Ina moja devojčice, on je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja ljubav.

0: Vremeni zastoj to je zbog dužih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Saobraćaj obustavljen i na dionici Srbac-Derventa zbog radova i preusmjeren je na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Trenutno na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna i nisu duže od 30 minuta, ali zbog promjenjive situacije savjetujemo i apelujemo da pratite naše web kamere, posebno i novu kameru na graničnom prelazu Gradiška koji je otvoren za sve kategorije vozila i na taj način se informišete o stanju na graničnim prelazima. Vozačima srećan put na Dalinice, tebi veliki pozdrav i veliki zagrljaj iz Automotor Saveza Republike Srpske.
1: Hvala puno Daniela takođe, našim vozačima srećan put, 6 časova, 16 minuta. Banja Lučane još jednom podsjećamo da danas od 7 do 11 časova biće obustava u centru i u širem centru grada, dakle ulica Olimpijskih pobjednika na dijelu od ulice Kralja Petra I. Karađorđevića do bulevara Srpske vojske, Gundulićeva, Gavre Vučkovića, Majki Jugović, bulevar Vojvode Stepe Stepanovića, Cara Lazara, Patra, Teodora Kolokotronisa, Zdravka Čelara, bulevar Cara Dušana, ulica Jovana Dučića, Srpski pilota, Milana Radmana, Kralja Petra II, Mladena Stojanovića, a svakako više informacija o ovoj obustavi možete pronaći na zvaničnom sajtu banjaluka.rs.ba.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

0: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ponos je cijele Republike Srpske, postižući značajan napredak u naučno-nastavnom radu i razvoju. Poručio je to ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske Draga Mastilović na otvaranju Međunarodnog naučnog skupa Nauka i stvarnost u Palama. Učestvovala su 204 domaća i strana naučnika iz 23 univerziteta i 8 država koji su organizovani o problemima savremenog svijeta i izazovima. Slušamo Vladana Bartulu, dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilovića.
1: Ovdje se pokazuju i kadrovski i naučni potencijali ove institucije i mi preko ove konferencije u stvari možemo da vidimo s kakvim naučnim potencijalima raspolaže i naš univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet. A mi zaista imamo raskošan broj mladih, talentovanih naučnika.
2: Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske planira da u narednom periodu podržava ne samo ovakve konferencije, nego da poveća značajno ulaganja u nauku. Mi smo do sada imali jedan zaista veliki ciklus ulaganja u visoko obrazovanje prethodnih godina.

Ti Vivija Run and More Weekend, jedinstveni festivalski koncept u Evropi. Centralni događaj festivala održava se danas. Dakle, polumaratoni, maratoni, okupljanje učesnika za sve trke planirano je od 7 časova i 30 minuta.

0: 7 je časova 13 minuta. Tradicionalni sportski događaj Vidovdan Fest biće održan od 19. do 28. juna na stadionu malih sportova u Rogatici. U okviru festivala sporta koji se održava pod pokroviteljstvom opštine Rogatica biće odigrani turniri u basketu i futsalu, a za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 12.500 maraka. Takmičenje u basketu biće održano 20. i 21. juna, a futsal turnir će trajati od 19. do 28. Igraće se po sistemu 4+1. Za najuspješnije seniorske ekipe obezbeđene su vrijedne novčane nagrade. Osim uzbudljivih utakmica i dinamične atmosfere, organizatori su pripremili i nagrade za publiku, čime će i gledaoci biti dio sportske čarolije, a bit će priređivane i tradicionalne zabave nakon takmičarskog dijela programa. Navedeno je u saopštenju o Vidovdanskom festu koji je planiran u Rogatici od 19. do 28. juna.
1: Na bogojavljenjsku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baća to je već navike moć. Bez slova poziva društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom. Što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju,

uši, Bog zna kako pametne. To je ta sudbina, valda. Bila je moja zlatna šansa. A tek sam načel svoj krug.

Sada mi je časova 20 minuta. U Domu omladine danas sa početkom 18 časova biće održano predstavljanje izdavačke kuće Catena Mundi o temi Izazovi srpske kulture. O srpskoj kulturi, identitetu

Poštovani slušalci, bilo je još jedno nedeljno izdanje emisije Poljoprivreda i selo, koje je uredila i vodila Lidija Bešlić. Nove aktuelnosti i priče iz agrara donosimo vam i naredne nedelje. Srdačno vas pozdravljamo.

rs.tv, /program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.

0: otišao preko planine.
1: I preko Ataševca u šumu kod potoka. Tamo ima jedna pećina koja nije otkrivena nikada. Tu je bilo stajalo nama deponovano oružje, hrana, municija, ostalo sve. Tu smo mi, otali smo, vozili po potrebama sve gdje što treba. E sad, mi smo se skoncentrisali u potocima. Ja dobijam naređenje da uzmem dva vagona, jotu jednu, to je ona četvrosobna jota. Jedan mali vagon kao službena kola. I kaže, dobit ćeš koga ćeš voziti. Ja dođe tamo, lokomotiva, balaban je i ovo mašinovođa. Dođeš je dva vojnika. I krećemo i kažu, pituju, onako sa mnom razgovaraju, oni na meni je oružje, brate, ja sam bio vodni delegat tada. Na meni je mašinska, ona engleska i bombe i sva ratna sprema, jel? To je sad, sad nema tu više druge, nego sve pri sebi mora biti. I dođešmo do te pećine gdje je bilo sklonište partizansko. Iziđeš iz vagona. Odeše malo sigurno nekuda, to će biti u pećinu. Dođeše, dva vojnika s njima idu, ajmo, vozi. Na traške sad idemo, ne mera lokomotiva doći na čelo, nego idemo na traške. Do jedne izvesne tačke, pa da ćemo opet lokomotivu na čelo, pa ćemo... E, tu došlo na jednu poljanu, zove se Vršina. Vršina u šumi, nedaleko od potoka. Kaže, sad, ajde, meni kaže, kao vozovođi, sad ajde pa ćeš dovesti prateći bataljon. Ja tamo dođem, opet onako, mala lokomotiva gurala do jedne skrelice, pa onda opet na čelo, pa ide, na čelu ide do toga, i opet mjesta, okolje će gurat poslije. Vidim ja, iziđe drug Tito, iz jedne baračice, vodi onoga svoga kjera velikoga, korpa mu na šunjki, kajišom ga drži drug Tito i ovako prijeti mu, znaš. I ide jedna ženska sa njim, opasana naravno, nosimo stolicu, običnu stolicu ovakvu kao, na primjer, moja ova stolica pretiče što stoji. Pa da sjedne u to vagon, nema klupa, nema ništa to, za robu, da je ovaj vagon taj. I kaže, odmah momentalno vidim ja, pozdravim ja. Ko je vozovođa, izvolite druže, komandante, kažem, druže komandante, ja sam. Ne smijem ja ušem da vojiti ni druže Tito, ni druže maršale. Kaže, kad ćemo kretiti? Ovi rečima, kratko. Kažem, druže komandante, da vidim da se smjestio prateći bataljon, ima vagon za njega. Kaže, kažete se brzo smješta. Pravo ovi rečima, to zaboraviti nikad ne mogu, do smrti. Odmah ja, vitar sam ja ko zec. Nisam ja bio, te meni šta onda, meni 43 godine. Kad ja tamo vidim jednog poručnika, fin čovjek koji jabuka. Kad vidim ja da on komandant prateći bataljona. Je druže poručniče, drug, maršal, šapćem ja. Naređuje da se što brže smješta prateći bataljona. Koliko sam ja počeo pričati ovo najposljednje, ovo sad o njim, koliko sam možao. Kaže, izvijesti druga maršala da je preteći bataljon smješten. Ne da ga mu izvištavati, ne, hoće biti sa bataljonom, vagon otvoreno. Ja odmah tamo dođem, druže komandante, preteći bataljon smješten, kreći.

0: I vozio je Jovo Grujić svoju najtežu i najdražu vožnju. Bila je kratka, a bila je važna. Partizanski dnevnici kažu da se tada čekala prekajska veza.
1: Pa jesmo jedno 3 kilometra pomakli. Vidim on neke stazice, puteve, izbog ona sve onako sjedi i ja kraj njega stoji. Kaže, kakav je ovo put? Da li ovo put za

0: prekaju. Ja sam krenuo, rekao, put neki postoji, da li je konjski put, kozi, šta ja znam, rekao, ili je obični, glavni put, ja ne znam to. Zaustavi voz. Ja sam ovako mažu rukom voz stavio.
1: Partizanska lokomotiva se tada ponovo vratila pa ostali dio štaba i...
0: Ja smo pomakli jedan kilometar i po, vojnik stoji pokraj pruge i stoji jedno sanduče ovako ovliko, 30 na 30. I drži. I meni kaže, jo, zaustavi ovaj voz. Zaustavi, kaže, voz. A ja njega, ja poznam iz moje čete. I njega, resko, zaustavlja se ovaj voz. Zaustavlja se ovaj voz. On ono sanduče baci u vagu. Tačno pred Titove noge. Tačno pred Titove noge. Kaže, šta ovo? Kažem ja opet, ja njima raportiram, druže, komandante, ovdje je logorovala druga četa drugog bataljona prve inženjerske brigade. I vjerovatno poznam vojnika iz moje čete, rekao. Da im je ostalo nešto, nisu mogli, ja mi znamo da ćemo mi seliti otale, znači to ćemo mi napustiti. Naše šume tada je zauvijek. Više nećemo se njima vraćati. Kada dobro, ništa. Kad dođemo tamo, gdje su i ova dva već radio stanicu uspostavili, on samo što ovako učinio prstom na ovoga poručnika, poručnik dotiča, predaje ga, stade mirno, reče mu nešto, poručnik dozva vojnika, dođe vojnik, bajonetom otvoriše sanduče municija.
1: I zatim je iz Klekovačke željezničke stanice Tipsova kosa kolona nastavila pješke. Na čelu kolone Tito.
0: E onda smo krenuli odatle pješke po cijelu noć. Onda smo došli u prevodac u 11, pola 12 danju. Noć smo cijelu putovali, pola 12 danju došli smo u prevodac. Tamo gdje oni izvori vrba, ovoga unca. Sastaju se iz nekoliko vrela. Tu smo logorovali jedno 20 sati i krenuli dalje. Samo ja kažem ovo, sam bio najzadovoljniji što sam s njime ima prilike da razgovaram.
2: I da ga prevezete.
0: I da ga, eto, to toliko taj kratki dio može biti da tu uvažen od 6-7 km s tom slabom prugom.

0: Ova proslavljena partizanska jedinica okončala je svoj borbeni put u završnim operacijama. Posljednje veće bitke vodila je u Sremu, a posljednje hice ispalili su njeni borci u Bilogorju i oko austrijske granice. Priču nastavlja ratni drugi saborac generala Vranića, prvi politički komesar brigade Joco Marjanović. Opredijelio se za svoje doživljaje iz prvih borbenih zadataka 12. krajiške.
1: I tu smo mi izbili iz Grmeča. Išli smo od prilike Korčanica, gleda nas sad pa i Line Vode, Smoljane i ovde poviše Drinića izbili u Gravsko. I samo malo što smo predanili, jer trebali smo da budemo zaštitnica korpusa. Samo jedan dan ovako malo da se odahne kad naiđe neprijatelj i tu stupimo u borbu, zarobimo kompletnu komoru. A komora nije to, tu je municija, tu je onda teški mitraljezi, onda protokolski top 1, onda ove protutenkovske puške i šta ja znam i tako dalje. Ove, i ogromnu količinu municije. I sad smo mi tu, nije bilo niđe partizanskih jedinica. U Grmeču tamo, u Podgrmeču, ostala je druga, peta i šesta. A osma krajiška, ona je vamo zatvarala ove pravce prema Drvaru. Tako da su mi ovde zatvarali, vidiš ona vrata, onda je tamo silje za kozila, tamo je više Srnec, tamo je bio štab korpusa. I mi smo kao neka ta neposredna zaštitnica štaba korpusa bili. Znači u jeku ofanzive mi odgovaramo novom brigadom. Mislim da je tu snaga našeg narodnooslobodilačkog pokreta, partije, Tita i tako dalje. Stalno smo u ofanzivi. Bez obzira, to su teški uslovi bili te četvrte ofanzive. Naprimjer, kroz Grmeč je lutala u jednom momentu i peta, i druga, i šesta. Onda je ogroman broj naroda u zbjegovima. A ovdje u Petrovcu je bio stacioniran, ja ne znam kolika jedinca, ali Pinzeugen divizija, SS.

0: Bio je februar i bila je Mećava. Bio je i komandant Mećava. U vatri revolucije i jeku šeste neprijateljske ofanzive formirana je 12. krajiška, iz čijih redova u Banja Luci danas živi više od 50 boraca. Oni su se borili u skoro svim bitkama ove brigade o kojima, kad govori Joco Marjanović, posebno ističe human odnos prema ranjenicima.
1: Sjećam se, na primjer, Koste Semiza koji je poginuo, Milana Egića koji je isto poginuo. To su bili stvarno odvažni ljudi, momci onako, punoj snazi. To je bilo dosta djevojaka. Dosta djevojaka u toj, baš u tom trećem bataljonu. To su sve naše bilo sestre, komšinke, cure, koje smo mi poveli kad smo išli s Kozare posle ofanzive sobom. I one su postale tu referenti Santeta, tako da smo mi odudarali malo od svih brigada. Mi smo, na primjer, svaki vod je naš i desetina imao bolničarku. I rijetko se dešavalo da je nama ranjenik ostao

0: Senić Nedeljko.
1: A gdje ste se priključili brigadi?
0: Priključio sam se ja u Kozari 43. godine. Bio sam u onom prvom, trećem bataljonu prve Kozarske, pa sam onda prešao u 12. krajišku.
1: A odakle ste?
0: Iz Razbe, Lijevič polja. Ja sam u 12. krajiškoj bio skoro najmlađi od učesnika na oba.
1: Sa koliko godina?
0: 13. Teško mi je palo, kad je jedan došao mlađi od mene, pa sam ja bio na njega ljubomoran. Izgleda da je rukovodilac više onda njemu poklonio pažnju, a mene je kao malo zapostavio, ali nije u pravom smislu me zapostavio, nego kad su bile teške borbe i akcije, onda mi je ovako, kad nije ništa bilo jest, onda mi je vadio po džeku kocku šećera i ovako mi dao da me ispita.
1: Jeste nosili pušku?
0: Apsolutno. Ja sam teško ranjen na Kotor Varošu.
1: Danas ste se ovdje sreli u Driniću.
0: Poslije 36 godina.
1: Jeste sreli nekog od saboraca?
0: Jesam komandanta bataljona, komesara, onda vodnika čak moga, eto on je preživio. Eto jedino je njih trojicu, četvoricu.

0: Rano jutro, 25. ja izađem van, gledam na dogled, vidim neki veoma brzi avioni. I onda znate kako je dalje se razvijalo. Oni su po drvaru tamo haračili, pobijali dosta ljudi, omladine tamo bijali, pravili za mene. Kako je to, nevjerojatno hrabro se narod tamo držao. Svaki drvačan je znao gdje sam ja gore. Išli su od čovjeka do čovjeka, pokazali moju sliku. Tito, gdje je Tito? Niko nije htio kazati. Uzeo pušku da pucam, tamo vidim moj džip. Uzeli su moj džip pa su jurili po drvaru. Pa mi nisu dali da pucam. Onda smo se konačno mi spustili unutra, ja sam išao prvi. Spustio se dole po kanapu i nađe mrtvi ugao tako sa lijeve strane. A moj tigar pas, on je išao putem, pa laje. I onda je došao do mene i sve vreme da ja ga držim u gubicu, ne da mu laje. Pat put sam ga htio već ubiti pištolu. Se izdaje, gdje si? Oni su nas primetili i šišali tamo po nama, mitraljezima, nije pogodio ništa. Nije nikoga pogodio. Tako mi smo se konačno bili povukli, ja sam ostavio unutra jednog vojnika. To je bilo moj sinova s moga brata. Dva sam imao sinusa. Jednog sam ostavio unutra da zapali, ako bi Nemci slučajno prodali. Da zapali sve arhivo i sve. Nisu došli. Ja sam da uveren da oni ne mogu zauzeti. Jer ja sam poslao kurira 6. Ličkoj da hitno dođe ovaj, da nam pomogne. Kad je došla Lička, razumije se da ono sad smo drugi situaciju, kada Nemci su bili sabijani na groble, tu su se zakladani za onih spomenika, za onih križeva, mramori i krezida. A naši su bacačima i štuki imali s tom grdne gubitke. Naša pobjeda bila bi mnogo lepša i mnogo radosnija, nisu toliki gubici bili ovih stanovnika ovdje varo, koji su tako sjajno držali, hrabro držali pred neprijatelja. I to, ja mislim, niko ne može da zaboravi. Neuspjeh toga desanta je pokazao da je naša vojska, naš narod, nešto sasma drugore nego što su sebi Nemci domišljali, pa i neki drugi, naši saveznici i tako dalje. A to je bila stvar cijele Jugoslavije. To nije samo stvar Bosne, nije samo stvar Drvara, to je stvar cijele Jugoslavije. I to je bio napad na vrhovni štab i na vrhovna tela, koja se stvorena bila u Jajcu, Avnoj, glavno rukovodstvo cijele zemlje. Jer šta da vam pričam mnogo? O tim stvarima se malo pisalo. Nije to bila samo obična borba. To je jedna od najznačajnijih epizoda iz naše oslobodilačke borbe. Ja pridajem tome, toj borbi i toj pobjedi našoj tamo. Ogroman značaj. Ja imam veliku obavezu da zahvalim narodu toga kraja, narodu Drvara koji se tako junački, tako herojski državu za vreme te. To je bilo visoki moral i veoma velika hrabrost da rizikuje svoj život, a neće da kaže. Samo gdje je, recimo, komandant tamo što je znam. Do pobjede, do
1: slobode, hej! Izutra rano oko 5 sati naišli su avioni. Dočem, poslije su naišli avioni, bacili su dimnu zavjesu. To je moguće bilo oko 6 sati izutra rano. I među vremenu su bacati poslije te dimne zavjese padobranci. Poslije padobranaca naišle su jedrilice i jedrilice su padale. I oni su masovno kroz potok Ševića tukli koga su goći naišli na njega. I oni su civile i koga su uhvatili od vojnika, istarali ovdje bliže kuće takozvane sada Bačkojne. Gdje me se tu pokupilo oko 33. Gdje sam i ja tu bio, Dušan Rokvić, njegova sestra Stana, tu mu je poginula mater Đuja i Veselka, tri šmajsera ispred nas i tako nas je tuklo. Mi smo pali, da ono tuklo smatram po prsima, mene je zakačilo desni dio vrata. Jovica Šobot Lugaš, tako zvani, on je bio ranjen kroz rame. I mi smo tako pali i zatavili se. Oni su otišli, iza sebe nisu ostavili ništa. Mi su se podigli i otišli kontro od njihovog prema Kamenici. Gdje smo otišli, digli se između mrtvije i otišli na selo Kamenicu u kuću Vase Bojenića. Ja sam vidio kad je Mika Bosnića sa tenka zbacila ćebe. Naravno taj sada heroj, to sam vidio. Bilo je ispred komande područja. Tu sam vidio da je Mika Bosnić

0: bacila, snimila sebe sa tenka. I mi smo videli kako potrčala od komande područja ovamo prema gdje smo mi pošto ćemo se mi streljati i ubilo je, račeklo je pravo. Račeklo je sa nožom i dođe iz pištolja, parabola, ona ubije tačno Miku Bosniću. Mi smo ponosni na to herojstvo što smo ipak uspjeli i ostati poneki živi, spašeni vrhovni štab i čitavo rukovodstvo Narodnooslobodilačke vojske. Poslije toga svega oko 3-4 sata šesta lička je naišla i ona je nje prašla u Šolića groblje. Možda bi oni bili svi potučeni istoga dana, ali su okupili Kecmanovu glavicu civile i dio grada i tako da su vukli Šolića groblje, s tim da ovi naši nisu mogli tući sami svoju rodbinu i svoju obitelj i tako.
1: Mi smo tu izletili iz tri kreveta. Jednu pećinu sam bilo na sedmer, osmer. Nije velika pećina bila, malena bila, ali mogli smo. I tu smo se sastavili. I ja sam nekako bila na više nakaj ovako vani. A oni su u nama bili dublje. I jedan put ja vidio nešto ide od ozda prema nam, ja pogledam, ide Švabo. Šlem na njemu, ona ljemačka mandura, do koljena, pištolj opasan, pištolj mu ruci. I on je došao, nije bio dalje ovako nego u trešnicu. Kako dođe, ja samo malog uzeo, kako mi je bio ovako, uzeo ga u naramak i ovom rukom pružio, kažem, rekao, on je natega pištolj. Rekao, ovdje nema niko nego mi civili, sakrili se od avijacije i od borbe. On opali, ja vidim, on mene tako cilja, u glavu. Ali ja sam ovako mrnula glavom, ovaj mi je ruč mali bio kugla, preletila ovako njemu povr... Ovo, isto smo se znao ožuljak. Djete cvrkni, ja ovako djete privati, pljusnu krv, kroz prste mi. Rekao ja, i me rekao, ranite mi djete, mi ovdje nema niko nego civili, mi se sakrli od borbe. On skuni ovako ruku, samo jedan metak je opalio i ovako drži. Ali iza leđa neko viče, Aleks! To sam zapamtila, sama pjana, da sam, to sam zapamtila. Aleks Šišenzi, to sam zapamtila dobro. A ja se ovako okrenu, pa rekao, ovdje nema niko, ja imam, rekao, onaj čovjek u ropstvu, rekao, ovdje nema niko, nego mi, žene i djeca, sakrili se dovijati od borbe. I raniše mi, rekao, rani mi djete. On kaže, dole naš ambulant, on su već na groblju, ovdje Šobiće ispostavili, uzeli naše topove i već tu kubri na gore povr nas. I kaže, dole naš ambulant, kaže, dolje da idemo. Otal na sve iskrca i otal tu mi je bila sna. Od vrata najstarijeg što mi je bio u rostu i troje djece, njezni, neke žena i djece. I otale i dolje. I u kuću pokojnog Tume Marića, unđe na ovom Bognu gore. Kad smo mi došli dolje u kuću njegovu, malo ga je donijela ranjena, odbrata mi je djete, pogila cuce, najstarija od ozgo. Idući niže ceste, men metak od ozgo, kog se borba vodi kroz glavu, kroz snišnučnu cijvu i usadi se predame. U tu kuću unosimo tako i tu malu mrtvu, nije pasalo 20 minuta, uđe Švabo. Preko njega onaj sanđer i drži ovako. Izvede toga čovjeka iz kuće, otale i odvede ga imao kao zgradu, tamo u zgradu i u zgradi ga ubi. Dođe i uze njegovu snavu i prebacijamo na ovaj kraj, a ovaj je moj mali ranjen i ja sam ga ovako metila preko kreveta i ja sam ovako sjela kraj njega. Noge su mi se obisle ovako s kreveta, na meni cipale vojnike, neko našle i obile na brzinu. On nju uze ovako za ruku i prebaci u nama i uze po nami. Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr sa puškom radi. Ja sam samo pala ovako, zasukala se ovamo, sam se bila krenula, zasukala se i ovom rukom maloga. Zagrla i reku gotovo je sad. Ispuca, nit me uvati, nit me rani, nit me ništa. Neko jeti, neko javuče, neko izdiše i tako. Ta sna toga, tu me Boškova žena viče, majko, majko, sve krvi. A ja samo tim reku šuti, vrati se, reku i opet.

Pa će tući. Ja nisam rekla, ono uša i drugi put ponovno. Tu je meni pogila sna i troje djece, od brata najstarijega, žene i djece. Tuć je bilo 12. godina, a malo je bila 7. malo me 10. I pogila mi je i sna tu. Tu smo dočekali mraka, 6. litka nagarila i došla do naske. Dođuš, uđuš, upadaš, sve mrtvo oko nas leži, ja i jedna devojčica. Nas nije ni ogreblo, ni ranilo niš. Ja uzmem to djete, bratovo najmlađe što je ranjeno, bilo živo i ušao mi umre. A drugi su dolje bili, oni što su bili s nama u pećini, drugi su bili dolje u podrumu. Njima nije ni zavirilo, ni ušlo, ni što je otavno se dignemo i u noć, izbjegnemo u šumu i tako.

Ne lezi đavol. Kad sam bio ovdje kod doma Partizana, tu sam već bio u dimu od bacanje bomba. I kako sam se ja zavukao u jednu rupu, da bi spasio živio. Čem sam se zavukao, jedrilica je pala niže mene na jedno 20 metara. Odmah oni pucaju, razumiješ ti, prelaze preko mene. Nismo još primijetili. Kad naiđe jedan i zaviri tamo onu rupu, meni se nije vidilo nek pola glave. I on meni kaže jugoslovenski, vani, van. Ja se jedvo iskopa i došao pred njega, a na Titovci ima petokraku, koju sam poda se u ležeći pod stomak zacepa u zemlju. Ali kad se izvlačio sa opancima, onim goleđim, iščupam tu petokraku i predanj. Jedan vojnik meni kaže, Njemac, predomnom, sad se kaže da ne pogineš. I mi gore, tamo djece, žena, ljudi, staraca, razumiješ ti, Tita i Batina, tuče li? Tuče. Gdje Tito? Ne znam. Gdje Tito? Gdje ta pećina? Pa udri, pa udri. Pa držala od sikire ili krampova što je našlo po kućama, satim su oni nas tukli i s nama na Šobića groblje kraj mramora. Tu bilo je nas osam. Postrojimo se, jedan do drugoga, onamo Ašom jedan zabilježi i drugi kraj, ta duljina, i slagali smo ih jednog do drugog. Oni su skidali sa njih cipale i šta ja znam, smrtovnice i... I mi smo njih slagali ovako, bojeći im da i neće stati svi, znaš, ovako na kos, na rame. I toliko smo mi njih, gdje su bombe pale njihove, mi smo to njih svlačili, i stoku zajedno, i naše poginule, i sve, i to sve zatrpavali tolike, mislim da je bilo na Uncu dolje kod komande i mjesta, bilo može biti oko 6-7 tih velikih grobnica gdje smo mi to sve miješali. Radili smo jedan dan cijeli. I onda, kad smo to uradili, onda smo išli sami sebi da kopamo. Kaže on, kopajte sami sebe, a neko će vas i potrpati. Sami sebi kopajte. I iskopali do koljena. Ali ide od njihove komande jedan Njemac, nešto im njemački govori, ja ne razumijem, da nas pušte mira, da se više ne smije streljati. I tako mi onda dole, i tu smo produžili onda i drugi dan municiju kupiti i padobrane i sve to skupo. Mjesec dana smo mi bili u logoru, i onda ti četnici kad su naišli, onda oni nas izbave od Švaba, kolona, i dođemo do Petrovca, bilo nas danes. Ali petrovački četnici, poznati svi ljudi s nama. Šta je s vama, kaže mi, taka i taka stvar. Kaže, nećete vi biti više Švabi, nego ćete biti naši. I ode onaj neki, zaboravio se kako se zvao, otišao on kod komandanta Njemačke da pušti nas. I stvarno pušli. Bili kod njih dva dana, iđite, kaže, u Partizane, iđite s nami, ajte kod oćete, a više mi vas nećemo čupati.

0: Hraniteljskom. Pečat njegovom bitisanju ipak je dala muzika, narodna i starogradska, i to ona prava, i naravno, porodica. Realizaciju emisije nesebično je pomogao kolega sa Radio Beograda, Nenad Kamidžorac, koji je vodio razgovor sa Miletom Bogdanović.
1: Prijatne novembarske večeri, baš na Dan Republike bivše SFRJ, upriličili smo ovaj razgovor za vas sa Miletom Bogdanovićem, doajenom narodne i starogradske pesme. Možda je ovaj datum podsvesno uticao na nas, pa smo i o drugu Titu dosta zborili. U prijatnom ambijentu dnevnog boravka u ulici Cara Uroša na Dorćulu, Mile je govorio o vremenima prošlim, i to baš na način kako ga to Srbi mere, ratovima, pre i posle njih. Pamti svoj početak pevanja na radiju, iako se od tad navršilo ravno 65 godina, jer bio je to 19. decembar 1944. dok je rat u pojedinim delovima zemlje još uvek trajao. 19. decembar, hladan i sa puno snega. Tada problem globalnog zagrevanja nije postojao.
2: Novembra mjesta u Slobodinu Beogradu, ja sam peo u jednoj frontovskoj organizaciji. Na toj prijevi bio profesor Vasiljević i kad me čuo, kaže, mladiću, ti lepo peoš da dođeš u Radio Beograd. Ja sam bio stvarno uzbuđen, ukažu Kneza Miloša, ne znam koji beše broj, na petom spratu smo. Došao sam i on me vidi, kaže, štalje, uđi da pevaš. Došao sam na audiciju. Pa rekao, orkestar, ma kakav orkestar, rat je, samo ti peo. I poslije nekoliko dana stigao je poziv za prvu emisiju, koja je bila na Svetog Nikolu 19. decembra 1944. godine u 19.15. sa tamburaškim orkestrom Asipa Popova.

0: Miodrag Mile Bogdanović je rođen 10. septembra 1923. u ulici Kraljice Natalije u Beogradu.
1: Da, tu sam rođen i tu je baš sad ginekološka akušerska klinika. To je stan bio u kome sam stanovao, jedna prizemna zgrada sa 4 stana. Da, tu sam rođen.
2: Porodicu su činili otac Bojan, majka Olga,
1: jeste,
2: brat Jovan, zatim brat Milorad i sestra Pala.
1: Jeste, brat Milorad je posle mene.
2: Za Jovu ste rekli da je bio...
1: Fantastičan igrač je bio.
2: I sestra Pala imala ritam u nogama.
1: Ja, Pala, da. Pala je igrala. I jedna igrala je u bilo folkloru u kulturno-etničkog društva od Abrašević. Ali ona je jedan od osnivača ansambla Kova, kome je prišla kasnije naša poznata gospođa Skoren, koja vodi dan danas od ansambla Kova. I igrala je iz ansambla Kova, otišla je u penziju.

0: Pošto je prošao audiciju na Radio Beogradu i postao pevač prve posleratne generacije, svakodnevno je sarađivao sa dva tada vodeća orkestra, Vlastimira Pavlovića Carevca i Makse Popova. Evo svedočenja Mileta Bogdanovića o tom vremenu.
1: To je tako bio ozbiljan rad i disciplina. Svi smo morali da budemo dva sata pre emisije tamo na probi s orkestrom. I onda se vrše probe. Da li Carevac i tamburaš, nije bitno. Onda završimo probu i onda idemo u studio. I do 1. januara 1954. godine su sva snimanja, sve emisije bile uživo. Nije se snimalo. A to je uživo, je to stvarno morao čovjek da bude sjajan, da bude jak, mislim kao umetnik. Jer kad se upali crveno svjetlo, gotovo, ti pevaš, nema popravke. I desilo se baš jedan put da sam ja imao jedan problem, nešto sa grlom. I samo ja sam tiho Carevca dok su oni svirali kolo i on za trenutak izašao. Kao sada gledam studio na četvrtom spratu radio. Rekao malo sa grlom, a ništa, ajde, kad ću uzim, malo voda, ajde, vrati se.

0: Miodrag Mile Bogdanović je bio i zapažen kao fudbaler. 1944. je odigrao jednu utakmicu i protiv druge proletarske brigade, čiji su borci u Beogradu kratko boravili pre odlaska u posljednje borbe za oslobođenje zemlje.
1: Damo mi prvi gol, publika poludela. Drugi gol, još gore. Treći, urnebas. I dođe komandant druge proletarske brigade, kaže, vi ćete dođe kod nas u slačanicu. Svima da idete sutra na Sremski front. Kakav front? Vi ne smete da povedete drugu proletarsku, veste pametni. I sećam se kao juče da je to bilo Severin Bjelić čuveni, koji je igra u Basku sa mnom. Ovaj, velikan glumac je, velikan državni prvak u plivanju, znate već, Seva Bjelić. Da, je rekao se, evo, napravi nešto, ja sam bio kao neki kapitan, napravi neki štot, napravimo penal, jedan, drugi, dva, dva, još jedan penal. Kad je počela publika, pola su bili kao vojska, slovenska pola, ne kao mladina. Uleteli u igralište, počeli.

0: To je bila fantazija, to je.
1: Bilo je malo pucnjave, čisto radosti.
0: Počeli su pucati, jer ko rat hoće da nekoga pogodi. A publika bila vojska, partizani.

0: Svoj radni staž posle početnog u Beogradskom vodovodu, Mile Bogdanović je nastavio u Radio Televiziji Beograd kao direktor investicije i izgradnje. Mnogo realizovanih projekata je za njim.
1: Prvi moj rad je bio u Crveni čot, zatim projektant sam Vršačkog brega, Pedenika, zatim u Subotici, onda na Kopaoniku. Našto sam radio prilazne pute i vodovod, spoljni vodovod, to nije bilo vode ni na jednom Predeniku, a to je velika razdaljina po onom brdu i šta ja znam planinama. Teško je da se projektuje i da se dođe do vode. Na sreću da smo imali izvorišta, dakle smo mogli iz nekih sela najbližih. Ali smo radili i pristupne puteve, jer nije bilo, teško je bilo. Nije bilo ošte puteva do Predenika, je teško, samo peške je moglo, ili konjskom zapregom, ili volovskim kolima.

0: U vreme najaktivnijeg učešća u muzičkom životu zemlje, doživotni predsednik zemlje bio je Josip Broz Tito, koji je često pozivao Mileta Bogdanovića kako bi zabavio njegove zvanice. U to vreme učtivo je bilo oslovljavati ljude sa druže ili drugarice, a pogrdno gospođo ili gospodine. Bilo je to vreme socijalizma i poleta. Raskidalo se sa prošlošću i grabilo se ka nečemu uzdignuta čela, prema čemu se to grabilo ne znam. Ipak, Mile govori da je drug Tito bio pravi drug u svakom smislu. Voleo je muziku, neverovatno je dobro svirao klavir, govorio je više jezika, bio je šarmantan u ophođenju i tako dalje. Poznanstvo sa Titom pomoglo je Miletu Bogdanoviću da se izbori za možda najznačajnije socijalno osiguranje estradnih umetnika, kojih je bilo preko 10.000.
1: Bilo je to u Karađorđevu, baš ja sam posle jednog programa, onda sam ga ja zamolio, rekao sam duže predsjedniče, imam jednu molbu, kažeš, ta treba druže Bogdanović, rekao, evo, muzičari i estradni umetnici nemaju osiguranje socijalno i tako, on nema organizacije, ništa, on je pozvao šefa protokola i mi smo to posle za desetak dana završili.
2: Bio je pravi drug, ne a, samo ne bio, u oslovljavanju ne, drug, jer su se tada oslovljavali sa družem, nego pravi drug.
1: Sedeo s nama, recimo, u Karađorđevu ili na moru, kad smo bili kod Splita, da u njegovom tamo odmaralištu i u Sloveniji, on sedi s nama, s nama jede i... Kad je bio kod Tita Ajub Kan, kaže Tito, njemu kaže, gospodine predsjedniče, kod nas pevaju i lekari, i profesori, i inženjeri, drug Bogdanović je inženjer. A ja za kratko vreme, za jedan dan,

kad sam saznao da ću idem na pevam, odem u studentski dom, pošto tamo bili i njihovi studenti. I pita mi da mi pokažu neku pesmu, da kažem arapsku. Ima, kaže, jedna Ajazen se zove pesma. Ajazen. I ja to naučim. I ja izlazim, opevam neke moje dve pesme i počinjem pevam Ajazen. Kad je on ustao, ljudi, skao sada gleda. Pa ovi gledaju Titi, ovi šta je on čovjeku. I dođe, odi, pruži mi ruku. Tako mi je stegao ruku, bolelo.

0: Mile Bogdanović kao svedok vremena za sobom već ima i 4 knjige. U pripremi je i peta. Nadpevavanje sa 10 godina mlađim Cunetom Gojkovićem bila je prava atrakcija, a cela manifestacija imala je svu potrebnu organizatorsku ozbiljnost, jer tu su bili sekundanti, članovi žirija i doktorska ekipa koja je konstantno kontrolisala zdravstveno stanje aktera, jer takmičenje je znalo da pređe dužinu i od 56 časova.
1: Takve su propozicije bile za to takmičenje, za koje mnogi već dan danas i mene Cuneta pitaju. Nije to da li znaš ti više od pesama ili on. A ja i on smo znali preko 1,5 pesama. Nego je bilo, bile su propozicije, ne možeš istu pesmu da peš dva puta. U toj taktici, malo da ispričam taj neki detalj, Cune je uvek gledao da mi savrši pesmu, recimo, na slovo, na slovo. Bile su razne runde. Recimo na slovo, pevam ajde kato, ajde zlato, i sad ja stanem, Cune treba sad peva na ovim šorom, ja primjer radim. A Cune je bio toliko inteligentan ili pokon, ili da ne kažem šta, uvijek mi je završavao na suglasnik. Teško je. Ja tamo negdje oko pola tri ujutru, pevam, ko sad gledam, bar i u moju. Noć tamna, noć i stanem. I sad minuti prolazi, Cune ne može. Ne može da se seti uopšte. Potpuno ukopan čovjek. Hoće da, da ode sa scene. Ja mu šapnem, rekao, ajde, pevaj. Ćao, bambina. I on otpeva 3-4 rečenice i kod ostale. A žiri se menja, tri žirija po pet stručnjaka su bila po 5 sati. I mi smo pevali 15 sati bez prestanka, uz kontrolu lekarsku tri puta su nas pregledali zvogrle nos.

0: Iako nikada nije pušio ni pio, voleo je bohemski život kafane i druženje u njoj, a ona je u svoje vreme imala ulogu koju je mnogo godina kasnije preuzeo internet i televizija. Mesto intenzivne komunikacije i različitih promocija, naravno i pevača. Kako su izgledala kafane pre Drugog svjetskog rata i koliko ih je samo bilo, svedoči Mile Bogdanović, rođeni Savamalac.
1: Vi ste imali recimo od Nemanjine ulice preko Hajduk Veljkog Venca do Sarajevske ulice do kraja. Preko 50 kafana. Zamislite vi, kafana Višegrad, preko puta druga kafana. Svugde muzika, narod vesel, raspoložen. Tu gde je sada skupština grada. To je takav bio hotel i restoran sa one sveste čovjeka. Takva muzika bila. A preko puta druga konkurencija do doma sindikata. Isto kafana i bar. Onda iznesu svi stolice i stole. Ma neki drugi život potpuno, ovo nema nikakve veze. Ja sam srećnik što sam tada rođen. Možda mislite, ovdje se sviraju šlageri, ovaj namjerno preko puta se dalinki. A recimo vi imate kasinu koja je imala ovaj, i u restoranu dole, i u restoranu na međuspratu, fantastičnu muziku. Pa ste imali Balkan. Milion, tu je bilo nekog orkestara, gdje sada nema ni zbliza na kilometrima muzika nikakva.
0: Na pitanje kako je i kada došlo do velike degradacije narodne i starogradske pesme, Mile Bogdanović ovako odgovara.
1: Slušajući tako neke pevače, neke emisije, nekih televizija i radija, dolazim do zaključka da je to u stvari diskriminacija naše narodne muzike. Kako je moguće uopšte da te pesme se pevaju? Zaista. Pa kaže Mile, gde vi živite? Pa znate vi da oni plaćaju. Oni plate da učestvuju u nekim važnim emisijama pred dnevnik ili pred nešto. Ja pojma nisam imao.

0: Prvi put je Mile Bogdanović nastupio pred mikrofonom Radio Beograda na Nikoljdan, veoma snežnog, 19. decembra 1944. Iako je njegova karijera obilovala različitim aktivnostima na mnogim poljima, humanom, sportskom, spisateljskom, graditeljskom, pečat njegovom bitisanju ipak je dala muzika, narodna i starogradska, i to ona prava.
1: Da se nisam bavio pevanjem, to bi bila tuga, zaista.

Slušali ste emisiju narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

Emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.

0: zdravo, komšinice. Jola, miriše.
1: Zdravo, komšija. Šta je? Miriše moja kafa?
0: Miriše, komšinice, miriše, cvjetiću moje najdraži.
1: Polako, komšija, tek si došao. Nego reci mi šta ima novo, nismo se vidjeli od juče.
0: Znaš šta sam pročitao u novinama? Da je gladovanje zarazno.
1: Šta reče? Gladovanje zarazno.
0: Tako kažu. Sa penzionera glad sve više prelazi na radnike.
1: Da, da. A troškovi života sve veći, moj komšija.
0: A naš narod lijepo kaže, Bože pravde.
1: Za ostalo brinu političari.
0: E, vidim ja kako oni brinu. Ključ od kuće nam je ispod otirača, a zaključak o borbi protiv kriminala ispod skupštinskog tepiha.
1: Jeste, Boga mi. Kod nas svi bistre politiku. Zato je u politici toliko mutnih tipova.
0: Narod ostaje samo ono, radio, ne radio, svirati prazan želudac.
1: Opet se zezaš, komšija. Ali tako je to kod nas. A znaš li da sam se poželjela proslava? Sve se bojim da više ne mogu obući ni jednu svečanu haljinu.
0: Ma, komšinica, pa ti nikad nisi bila zgodnija, vjeruj mi.
1: Jo, tebi je komšija samo do šale. Izvoli kafu.
0: Hvala, komšinice, hvala. Pa i šala je hrana za dušu.

0: Žena je i danas gunđala i negodovala.
1: Nesposoban si za život.
0: Nesposoban?
1: Nemaš svoju firmu.
0: Nemam firmu.
1: Nemaš čak ni tezgu na buvljaku.
0: Nemam.
1: Nisi u rukovodstvu ni jedne stranke.
0: Nisam čivija u stranci.
1: Nisi ni u upravnom odboru.
0: Nisam.
1: Pa sa kakvim ja idiotom živim?
0: Sa najvećim.
1: I da znaš, unesrećio si me za čitav život.
0: Unesrećio.
1: Prosto me sramota za koga sam se udala.
0: Sramota. I tada čujem jedan tup udarac. Istrčim na balkon i pogledam dole na ulicu. Pa naravno, to sam ja po običaju i ovog puta iskočio iz sopstvene kože.

0: koliki ti je?
1: Veliki.
0: Moj je veći.
1: Ma nije, nije, nego je moj.
0: Vjeruj mi, moj je ogroman.
1: Ho, ma bilo nekad. Kažu da ti se sad smanjio.
0: Tako kažu, a?
1: Jeste, jeste, još gore. Priča se da ti pada.
0: Meni da pada? No, ko to priča? Ajde, ne lupaj. Otimaju se čovječe za mene.
1: Ne znam ja, ali tako se priča.
0: A, ajde da ih izmjerimo. Jel smiješ? Ma.
1: Ja sam moj juče mjerio.
0: A, ne, ne, ne, ne, to mora svaki dan da se mjeri.
1: Pa nisam to znao.
0: Nisam ni ja, ali tako kažu stručnjaci.
1: Ajde onda, gdje ćemo?
0: Stavi ga na sto.
1: Dobro. Sačekaj samo da ga izvadim.
0: Pazi da neko ne naiđe. Ovo mora da bude tajna.
1: Ma pazim, pazim, nije mi prvi put. Evo, ohohoho, pogledaj.
0: Stvarno ti je veliki.
1: Kažem ti, otkidaju na mene.
0: Ma, moje koliko juče je bio veliki, ali se danas nešto smanjio.
1: E, tako ti je to sa političkim rejtingom.

0: neka je sa srećom, kažeš on što u brak stupa.
1: Naprijed, kažeš onom što ti u vrata lupa.
2: Na zdravlje, kažeš nekom kada kine.
3: Eureka, kažeš kada ti ideja u glavi sine.
0: Polomi nogu, kažeš studentu kad na ispit kreće.
1: Biće bolje drugi put, govori se nekom ko nije imao sreće.
2: Bistro, kažeš kada sretneš ribolovca.
3: Nemam ništa sitno, govori se prosjaku koji ište nešto novca.
0: Krateš Bogu dane, kažeš onom što radu nije sklon.
1: Nisam gluv, kažeš kada neko u bijesu povisi ton.
2: Neka mu je laka zemlja, na sahrani se obično govori.
3: Nije sve tako crno, govori se onom kojeg briga mori.
0: Dobro jutro je nešto što u danu kažeš prvo.
1: Da ne čuje zlo, kažeš dok kucaš u drvo.
2: Bilježimo istorijski privredni rast, kažeš kada hoćeš da sačuvaš svoju vlast.

0: razgovaraju dvije plavuše.
1: Ma nije moguće da ajkule žive na zemlji 3 miliona godina, kad je zemlja stara samo 2020 godina.
2: Glupačo. Zemlja da, ali one žive u vodi.

0: Razgovaraju dvojica u teretani.
1: Zanimljiva ti je ta tetovaža. A ima li neko značenje?
2: Ima, kako da nema. Ona predstavlja snagu, prkos, upornost, hrabrost, slogu, vatrenost i iskrenu ljubav.
1: Izvini, molim te, ali meni liči na kazan za pečenje rakije.
2: A to i jeste kazan za pečenje rakije.

0: došla tašta u posjetu kćeri i zetu, a on je upita.
1: A koliko ćete ostati kod nas, tašto?
2: E, zete moj, dok vam ne dosadim.
1: Zašto tako kratko?

0: Razgovaraju muž i žena.
1: Ženo, a šta će biti ako ja sutra umrem?
2: Pa, subota, dragi.

0: strina i pušenje.
1: Dođe nam strina u goste i ispuši kutiju cigara za sat vremena.
2: Pa što joj niste rekli da ne puši toliko?
1: Pa htjeli smo, ali ne znamo ni kad ode. Kad se dim razišao, vidimo, strine nema.

0: Ma kakva škola? Šta će meni škola? Školom se ne zarađuje lova. Pogledaj školarce, pogledaj one što su diplomirali. Ma nema pas zašta da ih ujede. A pogledaj mene, ha? Ma pun sam love. Vozim bijesna kola i krotim bijesne ženske. Posao mi ide od ruke. Desna ruka, lijevi džep. Kad podmažem, sve ide kao po loju. Imam svoje tjelohranitelje, svoje advokate i savjetnike. Još mi je samo ostalo da se ubacim u visoko društvo.
1: Da, da. Misliš da postaneš član jet seta?
0: A ne znam ja kako se zove društvo gdje se okupljaju lovatori.
1: Pa, jet set? A biće malo teže ugurati se tamo.
0: Zašto teže, sestro, zašto teže? Ne pitam koliko košta.
1: Da bi ušao u jet set, moraš biti man.
0: Šta reče? Man? Kakav man?
1: Pa otmjen, što se dobija rodoslovom, a ti ga nemaš. Englez je man, gentleman. Amerikanac je man, businessman.
0: Pa daj, mogu ja biti taj man.
1: Ma možeš biti man, samo kao nepismen. A takve u jet set ne primaj.
0: Ma primaju oni lovu. Ja sam za njih lovator man.

0: Zanimanja.
1: Dragi slušaoci, danas ćemo pokušati da vam objasnimo zanimanja i pojmove o kojima se najčešće raspitujete. Evo ovako.
0: Bankar je osoba koja ti pozajmi svoj kišobran kada je sunčan dan i traži ga nazad kad počne kiša.
2: Diplomata je ličnost koja ti kaže da ideš do đavola na takav način da jedva čekaš da počne putovanje.
0: Ekonomista je stručnjak koji će sutra znati zašto se ono što je predvidio juče nije dogodilo danas.
1: Konsultant je čovjek koji ti skine sat sa ruke, kaže ti koliko je sati i to ti debelo naplati.
0: Programer je onaj koji ti riješi problem za koji nisi ni znao da ga imaš i to na način koji ne razumiješ.
2: Psiholog je onaj koji gleda sve ostale prisutne kad u prostoriju uđe zgodna žena.
0: Politika je tema o kojoj najviše vole da pričaju oni koji ništa ne znaju.
1: Fudbal je ono za šta se uda svaka žena, a da to i ne zna.
0: Ljubav je riječ od pet slova, dva samoglasnika, tri suglasnika i dvoje naivnih.

A ako ja neću da izneverim druge, nadam se da ni auto neće izneveriti mene. Biću srećan, ali ima nešto što sreću kvari. Nikome nije savjetovao kako da dođem do novca za

Sicilijanski nokturno. Mafija je dobila zadatak da mi život bude vrlo kratak. Nema druma kojim ne drumuje kum mafije meni da kumuje. Pustio je name čopor pasa, da nestanem bez traga i glasa. Zapeli mi svuda sa čekuše, da se moje dočepaju duše. Svaku stopu prate na ekranu i stalno me drže na nišanu. Pod noge mi poturaju minu da odletim Bogu na istinu. Spremni uvijek, u svakom trenutku, da postupe po kratkom postupku. Crnu vunu raspreda kudelja, pominju mi oba roditelja. Da ne bude ni drugima krivo, pominju mi sve mrtvo i živo. Mojoj glavi nude perspektivu da je nikad ne izvučem živo. Za petama juriće potjere, dok me dva put, tri put ne ovjere. Bog se čudi što se tako trude da sve manje mene živog bude. Smije im se nebeska mafija koja smrću prirodnom ubija. Čemu žurba da se vrijeme traći kad je život svakog trena kraći?

0: si gazda soli, kloniranu ovcu doli, a u kući u tri tave peče gusku s dvije glave.
1: Kontrolu je prošla strogo jedna svinja sa pet nogu. Što su nama braća Švabe dali skoro, pa za džabe.
2: Iz Kanade stiže tuna iz 923. Meso joj je kao vuna i niko je sem nas neće.
1: Ispred škole jede cura hamburgere od kengura. Vrhunski je stvarno šmek McDonald'sov double

0: Moje komšije.
1: Moje naselje svoj imidž ne krije, jer ovdje stanuju ugledne komšije. Sumnjivim poslovima oni se bave, a niko nije završio iza brave.
0: Ono što kazujem nije baš bez veze. Prvi mi je komšija Miško Đenoveze. Njemu se svi klanjaju, ruku ljube, rep podviju i na glavi tupe.
1: Drugi komšija je davno ime znano, glavom bez brade Miško Lučano. Treći mi je komšija Miško Karleone, vezuju nas čak i kumovske spone.
0: Često oni meni na mobilni zvone i pitaju jel stigao Miško Al Capone. Kad dojezdi on i njegova bratija, postaće mi naselje naša Sicilija.

ne znam za vas, dragi moji, ali ja mnogo volim da se grlim. Nije samo to što mi prija, nego sam negdje pročitao kako zagrljaj utiče i na fiziološke procese u organizmu. Recimo, snižava krvni pritisak, smanjuje stres i popravlja raspoloženje. Jedan psiholog je rekao kako su čovjeku potrebna 4 zagrljaja dnevno da bi preživio, 8 da bi se održao i 12 da bi napredovao. I zato ja redovno, svakodnevno, bez izuzetka, grlim svoju ženu. Ali to je samo jedan zagrljaj. Po drugi zagrljaj obavezno svratim kod komšinice na kafu, iako tu gorku tekućinu skoro nikada ne popijem. Treći zagrljaj dobijem u lokalnoj bakalnici od moje omiljene kasirke sa kojom grljenje obavljam u magacinu. Poslije napornog radnog dana volim da sa koleginicom popijem poneko piće u obližnjem kafiću, a da zatim odemo kod nje na moj 4. zagrljaj. Grlio bih se ja još, ali nemam više vremena. A da vam iskreno kažem, nemam ni snage. Ovako, 4 zagrljaja su mi dovoljna. Tek da preživim. Ali od preživljavanja neće biti ništa ako moja žena sazna za ostala 3.

0: priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
1: U današnjoj Pamti priči o nekadašnjim običajima vezanim za gajenje, ishranu, kupovinu i prodaju konja, govori naš poznati filolog Milorad Simić. Rođen u Kalinoviku, a gimnaziju završio u Srebrenici, Milorad Simić je zaposlen u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Autor današnje Pamti priče je kolega iz Radio Beograda, Rajko Milošević.
2: Jedne prilike kažem ja Miloradu Simiću, filologu leksikografu, da bih voleo da imam dobrog konja i ona šinska kola sa lotrama. Kola bih umeo sam odabrati, ali za konja nisam siguran. Tu bi mi za pijac trebao dobar džambas, rekoh ja njemu.
3: Kad se ide na pijac da se kupi konj, onda oseiri se ili pogleda se koji bi bio najbolji. A onda prva stvar, mora da se konju pogleda oko. Vuk kaže, dobar konj ili očoravi

i probušenim kusalom. Zbog toga se kaže stoji mu nešto ili liči mu nešto kao ždrebetu kašika. E sad, ja mislim da je to radi uroka stavljano ždrebetu oko vrata. Kad se to sve pogleda, onda se konj odriješi i povede se da se vidi da li se dobro vodi, da li ide za čovekom. A ako dobro ide za čovekom, znači da je vrijedan, radan i poslušan. A ako se vuče ko mrcina, konj se ne kupuje. E, sljedeća stvar je, konj se pojaše i malo se protjera tamo, amo i tako dalje. A ukoliko je pješčano tle ili mokro tle, pogleda se dole na zemlji kako mu idu prednje odnose među prednjih i zadnjih nogu. Što je vrlo važno, dešava se recimo da konj u trku, da mu zadnje noge sustignu prednje, da udari i to je mrtva glava, tu jahač pada i ostalo i vrlo često sa kobnim posljedicama. Znate, kad se konj kupi, konj se vodi kući i sad je na redu doček konja. Zna cijelo selo, svi odrasli muškarci dolaze da vide konja i pije se takozvani alovaluk, čast za pazar. Svi oštra oka gledaju, analiziraju, procjenjuju da nema konj neku falinku. Jedan je zapazio da konj ima badlji. To su neke zle dlake koje rastu konju i njegovo vidno polje mijenjaju. I konj, recimo, iz čista mira skoči, uplaši se i skoči na stranu. Ako je jahač na njemu, jahač pada kao lubenica sa konja. Te se badlje ili zle dlake vade i čupaju i kažu da je to rješenje da se ne plaši. E, onda konja raskuju, skinu mu potkovice. To znaju oni ljudi koji vole da idu bosi, da osjete dodir zemlje, da osjete dodir trave, da osjete vodu pod nogom. Ima kompletan protok energije kroz tijelo. E sad, kad mu se skinu te potkovice i kad se raziđu, onda bi otac uzeo potkovice, grifove. Postoje, znači, turski kov, ploče, i postoji njemački kov, grifovi. E, sad, uzeo bi zadnje noge, prednje noge, zapalio bi lulu i počeo bi da studira i da posmatra kako se, na koji način ta potkovica troši. Da li se više troše zadnje? Trebalo bi, pošto je konj teži u zadnji kraj. E, tu je dodatni onaj pregled da li se konju noge sustižu, da li se kreše konj. I konju bi bio pripremljen obrok. Uzela bi se mješavina žitarica, zobi, pšenice, raži, ječma, kukuruza manje. I onda bi se to prokuvalo u jednom bakraču od 40 kila. Na ključ se pusti, da se ključ ovaj pojavi, ali se ne skuva do kraja, pošto konj ima drugčiji probavni trakt, on nije preživar, na drugčiji način vari, da ne bi izbacivao živu tu hranu preko balige, a onda u tu smješu žitarica dodalo bi se, oni su govorili, koštanovo brašno, jer konj mnogo oskudijeva u kalcijumu. To su mljevene kosti koje se dodaju konju. I sad odredi se ujutru pola kila, uveče pola kila. I polaže mu se prvi obrok u 4 sata ujutru. Konj je muška stoka, znači uglavnom konjima se bave muškarci i ostalo. I ja znam, recimo, da je moj otac ustajao u 4 sata i nikad nije ušao konju, dok se ne javi, stane pred štalom, nakašlje se, sačeka 2, 3, 4, 5 minuta, a onda bi otvorio štalu. On je imao neki čudan odnos prema konjima, govorio je, sine, konj i žena traže gospodara.

biće i da ih voli, i da ih pazi, i da ih čuva od lošeg puta. Kad bi prišao konju, on bi oštro podviknuo primi. Konj bi skakao u vis, skoro u donje jasle. A onda bi otac prišao, pa bi ga pomilovao, pa ako je potrebno, on bi ga češagijom istimario ili isenjao gužvicom sijena i ostalo. Kad bi on prišao konju, konj je drhtao kao prut. I kad bi on uzjašio konja, konj bi istog trenutka živnuo i oživio. Znači, prvo polaganje, negde u 4 sata ujutru, oko 8 konj se vodio na vodu, a onda posle vode ide zob. I onda mu se položi, onda u 4 sata i onda uveče također vodi se na vodu, posle vode ide zob, posle zobi ide sijeno i tako dalje. I posle jedno 15-20 dana konju pukne ona stara dlaka, onako namah sva, počne da se linja. A sa 40 dana on liči na lasicu. Ja sam jednom prilikom uveče vodio konja na vodu i ako hoću da dam zob, ja moram da odjašim konja pa da ga vodim u štalu. A ovako ja sam zdimio, odveo konja, svezao, sijeno sam ubacio u jasle, a ujutru otac sjedi, puši i ćuti. Ja vidim nešto nije u redu. Pita on, ko je sinoć vodio konja na vodu? Rekao, ja, tata. Jesi dao konju zob? Ja, da kažem da jesam. Sine, razmisli dobro, nemoj da žuriš. Jesi li dao konju zob? Rekao, jesam. Sigurno, sigurno, pljaša Marčina. Razmisli još malo. Pa rekao, jesam. Pljas, drugi šamar. Razmisli još malo, rekao, nisam. Znaš li ti da je konj cijelu noć zob čekao i nije trunke sijena okusio? Nije trunke sijena okusio. Jer vidiš ti šta ti radiš.

se konj, da kažemo, po načini, olinja, sredi i tako dalje, onda se on vodi kod kovača. Svakog konja domaćin nauči da pri potkivanju digne nogu. Recimo, volove morate zavaliti na leđa, konju samo kažete nogu, on podigne nogu, domaćin drži nogu, e sad kovač gleda kopito dole kako je i tako dalje, šta treba uraditi, onda se okroji onaj višak i sad tu u kopiti postoji živac i postoji nokat. U onaj nokat, da kažemo u onaj mrtvi orožnjali dio, ukucavaju se ekseri, postoji turski kov, ploče, ravan, i postoji njemački kov, grif, potkovicu, i vrlo je važno da se konj ne ukuje, to se zvalo ukovati konja, ako ode onaj klin, ode u živac, konj se ne sposobi. E, potkovati kažu i obuti konja. I onda se konj jaše, izvodi, a sve vrijeme, za tih 40 dana, njega uče i ponašanju, kad konj se obraduje čoveku, zarže od radosti. Ili kad prilazi domaćin, a on nogom kopa. Konj se vezuje za svoga gospodara. E sad, jahači konj, veliki domaćini i tako dalje, koji nemaju potrebe za tim, on neće nipošto natovariti jahačeg konja. On ima čak ranije begovi, age i gazde i ostalo i trgovci.

Americi, oni su čak imali i momka koji je išao sa gospodarom na put. Isključivo da bi vodio računa o konju. Taj se zvao Sejz. Sejz se zvao. Recimo, kad konj stigne s puta, da se ne zaustavlja odmah, kao sportista otprilike što trči trku, on ne smije odmah da stane i on se voda tamo vamo i tako dalje, da bi mu se sredila cirkulacija, a onda da se srce umiri, a onda druga stvar, ne vodi se na vodu bar jedno 35 do 40 minuta dok ne bude potpuno odmoran i smiren. E sad, tovarni konji, da kažemo, imaju drugi tretman, ali moj je otac čuvao i tovarnog konja. Recimo, desi se da je neki mali praznik, pa može da se radi ponešto i ostalo. On je nas slao u kućane da mi radimo, ali konje nije davao, jer moj konj mora da se odmori. Ja sam gledao, recimo, postoji takozvana samarica, ovi tovarni konji koji nose drva. I gledao sam, jašu konje na samaru, ali ne objahuju konja. Okrenu se na jednu ili na drugu stranu. Konj se mora kao živo biće izdržavati, dobro hraniti, pojiti i ostalo. I čuvati da zob bude čista. Ne smije biti perija. Može konj da posipljivi. E sad, desi se nekad, recimo, da tovarnom konju zguli se koža. Dobije takozvano sadno, ranu, trenjem, da kažemo, samara. I onda, da mu se ne bi dlaka na tom mjestu promijenila u drugu dlaku. Ako je, recimo, crn, dlaka pobijeli. E, onda se uzme slame zobne, spali se i onaj pepeo od zobne slame pomiješa se sa zejtinom i maže se ta rana. I u tom slučaju dlaka se ne mijenja, ostaje onakva kakva je bila. Uglavnom se bolji konji drže za jahanje i tako dalje, a ovaj tovarni konj, mislim, to je radni konj. Recimo, imamo slučaj kad seljak ore sa volovima. On kaže, voko, brate moj. Ali nikad konju neće koji ore reći, brate moj. Zašto? Vo je samo radna životinja, a konj je i radna i paradna. Zbog toga se konju ne kaže, brate moj. Morate da riješite problem koji će biti dešnja, koji će biti ljevak. E sad, tu ima jedna prevara. Onaj konj koji izmakne naprijed, on teret svaljuje na ovog drugog konja koji je izostao. Ja sam, recimo, gledao kod tovarnih konja, natovarite 5-6 konja, onaj koji je najstariji, obično najlukaviji, on protrči naprijed, zaobiđe ono i zašto? Pa da on diktira tempo. A ovi drugi, oni će biti na udaru gospodarevog bića. Bić se upotrebljava više kao pedagoška mjera, upozorenje. Konj se ne smije tući. Nije preporučljivo. Jednom prilikom izvlačili su neke balvane i jedan imao je dva dobra konja, upregne on i jedan od njih lažira, neće da vuče. I on njega uzme, veže za jednu bukvu i uzme bič i udara. Stariji čovjek sjedi na jednom panju, puši. Kad je ovaj završio, sav u znoju, dođi vamo sine, šta to radiš? Kaže, neće da vuče. A znaš li zašto neće da vuče? Kaže, ne znam, ja ću ti pokazati. I ovaj čiča ustane, iz svoje torbe izvadi nešto, priđe konjima, da jednom konju, da li je dao kocku šećera, Bog ti ga znao, ili je dao soli, jednom i drugom, i pomiluje jednog, pomiluje drugog, namjesti imamove, podvikne, koji neće da vuče? Ovaj, kaže, neće. Kako mu bilo ime? Da li Sokol ili ne znam šta drugo? Sokole! Njih dvojica su cimnuli

takvom snagom da su onaj balvan izvukli kao da je perce. Konj se osoljava na taj način. Ranije je bila so zvana krušac u grumenu komadu koja se stavljala konju u jasle. Konj po potrebi uzima soli koliko mu treba. Ali ima jedna vrlo važna stvar kod konja, to je mokrenje. Vrlo je konj osjetljiv tu i posebno radni konj. Desi mu se da mu se zatvori mokraćni kanal i to se govorilo zamao, odnosno zamahao konj vodu mokraću. I onda se konj goni tamo vamo recimo 10, 15, 20 minuta i ma gdje konj počeo da mokri, ne smije se prekidati. Još nešto šta se radi dok konj mokri, zviždi se. Zašto? Da se konj opusti. Konj je muzikalna životinja i to na njega djeluje opuštajući. Obično ujalovljeni konji i radni konji. Dešava im se to, nijedan pastuv, ja ne znam, meni nije poznato da je zamao vodu. Ne.

0: presijeca, presijeca, on je, da kažemo, treći svjedok da je pogodba, da kažemo, u svemu u redu. E onda ide isplata. Tu kad se pare broje, tu žurbe nema. Ide čast, ide alvaluk, Bog dao šljive svuda bilo, rakije svuda bilo, i popije se i popriča se, pa onda ovi koji vole da se časte, oni čekaju sljedeću mušteriju, pa se ponekad vrate i pijani kući, a i sa pijaca kad pođu zapjevaju. Jednom prilikom odveo konja, proda, i sad trebala nam je krava. Jedan čovjek kaže, imam kravu, treba mi konj, može, jel ti krava zdrava? Jeste, kaže, zdrava je. Sigurno, kaže, djece mi zdrava je. Otac odvede kravu u rijeku, krava se pomokri i teče krv. A ovaj već pojašio konja da ide. A otac kaže, recimo da sačeka, prijatelju, kaže, imam jednu, kaže, stvar što se tiče naravi konja, da ti kažem, nisam ti rekao. Kaže, šta je? Kaže, siđi s konja. Ovaj siđi, kaže, što me prevari? E sad, kao i u svakoj trgovini, u dogovoru, u pogodbi, postoji, recimo, i reklamacija. Možeš za mjesec dana, za ovoliko, za onoliko, recimo, navratiš konja. Gleda se, kad se prodaje konj, gleda se da se siromašnu čoveku ne bi slučajno konj sa felerom prodao. Ja znam jedan slučaj, mome stricu, cigani su prodali jednog ogromnog velikog zelenka. I otac dođe, izvrši vizitu, pregled i utvrdi da je zelenko sipljiv. I kaže, od koga si ga kupio? Kaže, od tamo nekoga i tako dalje. Au, kaže. I sad vodi na pijac, dobro ga prehrani, odmori i ostalo. I sad na pijac izvede, malo poizdalje on poigra, a ostavi vremena da se konj smiri, da smiri stomak i pluća. Isti onaj ciganin koji je prodao konja, nije bi on došao, nego došao njegov brat. I otac je uspio bratu ovog ciganina da proda konja, istog konja koje je prodao mome stricu.
1: Slušali ste Pamti priču u kojoj je govorio filolog Milorad Simić, a čiji autor kolega iz Radio Beograda Rajko Milošević.

A druga stvar koja je možda zanimljiva, jedan moj stari prijatelj i moj ovaj bivši menadžer Raka Marić je rekao, hvala ti, nema što se nas vrati u 80. Mnogo je lakše biti iskren sa 22 godine. Da, nemaš nikakvih problema u životu. A sa 63, koliko ja imam sad, je u svakom slučaju mnogo teže. Ali možda je teže meni na neki način se probijati kroz ovaj turbulentni život u kome manje više sad učestvuje cijela planeta, o čemu govori i pjesma koju ćemo spot vidjeti ovaj večeras. Ali možda sam tu pravio kompromise u životu, ali što kaže Viktor Hugo, kompromise samim tim što se rodio. Bog ti kaže, ovo je život, čeka te smrt i ti pristaneš. Onda, rock'n'roll je jedan nevjerovatan fenomen. On je kako se rodio, on je umro. Znači, rock'n'roll se formalno rodio 1954. godine, kada je na jednoj američkoj radio stanici jedan DJ rekao let's rock, let's roll, i tad je rođen rock'n'roll. Već sljedeće godine su mu prognozirali brz kraj. I tako evo je 50-60 godina. A ja sam ga...

Nekad bude dvoje koji dišu kao jedno, a ne sačuva ih vreme kao nešto vredno.

plasmanu finale obezbjedit će ekipe koje budu bolje poslije dva meča. Drugi mečevi igraju se već sutra, pa eto, sutra bi već mogli, odnosno sasvim sigurno, saznaćemo finaliste Lige BiH za ovu sezonu. A kada je košarka u pitanju, večeras ćemo saznati i šampiona Evrope, Eurolige. Za titulu se bore Olympiakos i Real Madrid. Ovaj meč igra se u Atini večeras od 20 časova, pravi spektakl finale Eurolige. Završavamo sa fudbalom. BS će od 17 časova dočekati Leotar iz Trebinja u utakmici dijelu lige za šampiona, a radi se o četvrtom kolu, ovo istinski derbi, s obzirom da se sastaju dvije prvoplasirane ekipe, BSK 56 bodova, Leotar 51.

0: 17 je časova i 5 minuta i poštovani slušalci, kao što ste već navikli, svake nedjelje vodimo vas ulicama grada koji nikada ne miruje. Iz srca Srbije stižu priče, zanimljive zabilješke, gradske tajne i mali trenuci koji čine veliki grad posebnim, a te priče donosi nam naša Branka Vuković. Branka, dobar dan iz Banja Luke.
1: Dobar dan, Božice, drago mi je da se čujemo u ovom vrelom danu, a lepo ste rekli to, male tajne i velike priče, ako ja to mogu sad tako da kažem, s obzirom na moju današnju priču. Nadam se da je vama u studiju prijatno, da vaši slušalci naravno uživaju u vašem programu, a da, eto, ja ću imati jednu, eto, tako mali kamenčić da ubacim u taj vaš veliki mozaik.
0: Branka, kao što sam i rekla, mi zaista nedjeljom uživamo u našem programu, u vašim zanimljivim i drugačijim pričama, pa da čujemo šta ste nam to za danas pripremili.
1: Pa, drago mi je, ako su zanimljive, nekad manje, nekad više, nadam se da će današnja biti zanimljivije od drugih, zato što se radi o jednoj izuzetnoj osobi, a zapravo nekako tokom ovih 200 godina, nešto manje od 200, zaboravljenoj u našem gradu, a nikako tako nije smelo da se desi. Ali neposredan povod za današnju priču je zapravo jedan događaj koji

naš čuveni slikar, zaista bio izuzetno talentovan za mnoge stvari i da je jako insistirao i naravno na, gimnastici, to jest na telesnome razvoju. Ono što valja reći da je po završetku liceja 1862. Čedomir Mijatović svoje studije nastavio, jer je dobio državnu stipendiju, nastavio u Minhenu, Leipzigu i Cirihu i Beču, jer je studirao političko-ekonomske nauke. A ono što je zanimljivo, da je pred odlazak na studije tadašnji ministar financija, čuveni Kosta Cukić, mu savjetovao da posebnu pažnju obrati na banke i njihove ustanove koje su Srbiji bile preko potrebne za razvoj srpske ekonomije. U tom trenutku Srbija nije imala niti jednu. Po završetku studija Čedomir Mijatović je stekao iskustvo radići u austrijskim bankama, a za vreme studija u Leipzigu upoznaje engleskinju Elodiju Lotn i oni su se venčali u Ruskoj crkvi u Leipzigu aprila 1864. Elodija je brzo naučila srpski i kasnije se bavila prevođenjem na engleski, a objavila je i istoriju moderne Srbije 1872. Nju smatraju inače prvom srpskom istoričarkom. Bila je veoma aktivna u društvenom životu Beograda i vitalni izvor informacija za sve britanske diplomate i putnike koji bi se našli u Beogradu. Ono što je posebno zanimljivo je da kada su se vratili Čedomir Mijatović i Elodija u Beograd 1865. on je došao u kontakt sa Jovanom Ristićem, predsjednikom vlade, koji mu je poverio nekoliko diplomatskih misija. Prvo je boravio u Beču radi pitanja otomanskih železnica, a kao nezvanični predstavnik Srbije u Londonu 1871. na konferenciji koja je raspravljala o saobraćaju na Dunavu. Dakle, njegove misije su zaista bile izuzetne i probudile su veliku naklonost prema Britancima. Iz Britanije je inače i tokom narednih godina, to je iz Londona, slao izveštaje, pa se smatra prvim srpskim dopisnikom iz Engleske. Inače je zaista učestvovao u mnogim vladama i za njega su vezani izuzetno važni zakoni za reformu monetarnog i privrednog sistema Srbije. Dakle, on je inicirao, naravno, i omogućio da se donesu zakon o merama po kome je uveden metrički sistem, čime je Srbija napustila turski merni sistem, zatim zakon o kovanju srpske srebrne monete, kojim je srpski dinar izjednačavan sa francuskim frankom, a novčani sistem u Srbiji trebalo da se uklopi u sistem međunarodne monetarne konvencije. Tom prilikom je baš on doneo odluku o izboru naziva novčanice. Poslanici u Skupštini Srbije su predlagali imena dinar, stoparac, stopar, pa čak i franak kao sinonim za stabilnost. Ali je Čedomir Mijatović kao ministar financija objasnio da je knez Lazar kovao novac pod imenom dinar. I također su u to vreme doneseni zakon o pomaganju industrijskim preduzećima zasnovan na koncesijama i zakon o 6 dana zemlje ili okućje koji je trebalo da zaštiti seoska porodična domaćinstva. Inače je bilo još naravno izuzetnih dostignuća Čedomira Mijatovića zato što je u njegovo vreme počela naravno i gradnja srpske železnice, to jest izgrade železnice koja i danas stoji u Beogradu na kraju Nemanjine ulice, ali i te čuvene pruge od Beograda do Niša. Ono što je potpuno posebno zanimljivo jeste da je on insistirao da se taj ugovor o koncesiji koji je sprovođen sa čuvenom francuskom firmom Bontu, kojoj sam isto pričala u svoje vreme, ostao, tako anali kažu, jedini koji nije primio mito. O tome se jako mnogo pričalo, jer je kralj Milan, naravno da bi došao do realizacije toga velikog projekta u to vreme i naspram nepoverenja Srba da im tu ne tutni nešto na točkovima, potkupljivo članove svoje vlade i sve one koje su učestvovali u dogovaranju. Ono što je posebno zanimljivo za nas jeste da su u vreme Čedomira Mijatovića i njegovog naravno boravka, to jest funkcije ministra financija, doneseni za

0: zakoni o štampi i zborovima koji su garantovali slobodu štampe, zakon o sudijama, za garantovane nezavisnosti sudstva, zakon o školstvu, zakon o vojsci, set zakona kojima je utemeljen novi poreski sistem, zakoni o postojanju i organizovanju političkih stranaka i slobodi osnivanja nepolitičkih organizacija. Dakle, uticaj je zaista bio i mnogo toga što je učinio je prosto neverovatno za to vreme, ali ono što je isto tako bitno jeste da je on u anale svetske diplomatije ušao posebno kao potpisnik bugarsko-srpskog mira koji se posle srpsko-bugarskog rata koji je Srbija izgubila napisao bukvalno u tri reči. I naravno bez ikakvih ošteta koje bi se ticale zemlje koja taj rat izgubila, a to je 1885. na 6. bila upravo Srbija. Dakle, ta rečenica je glasila: mir se ponovo uspostavlja između Srbije i Bugarske. Dakle, on je uspostavljen bez teritorijalnih izmena, ratne oštete, ali i bez poniženja za poražene, što se uvek često, na čemu se često insistira. U periodu, inače, od 1889. do 1894. žive u Londonu i do prvog svetskog rata redavno je, kao što rekoh maločas, slao članke za Beogradski trgovinski glasnik i tako bio prvi srpski dopisnik, kao što sam maločas rekla, a pisao je londonskoj berzi, britanskoj ekonomiji i kulturi. 1894. vraća se u Beograd i po posljednji put preuzima dužnost ministra financija, ali je vrlo brzo to prestao da bude jer je vlada podnela ostavku odmah posle dva dana. Inače, od 1895. je bio poslanik u Londonu, a zatim i u Carigradu, ali je na tu funkciju podneo ostavku. Učestvuje inače kao odbornik Kraljevine Srbije na Haškoj mirovnoj konferenciji 1899. koju spomenuo oko čuvene balkanske himne, mada ni vlada ni kralj Aleksandar Obrenović nisu imali poverenja u međunarodne zakone i sudstva, ali ipak je su poslali Čedomilja Mijatovića kao izuzetno iskusnu osobu na taj skup. Na samom kraju karijere 1901. godine Čedomilj Mijatović je postao član senata. Posle toga se vratio u London da uspostavi trgovačku agenciju srpsku, a 1902. postaje po treći put srpski izaslanik u Londonu. Ono što je posebno zanimljivo je da je posle majskog prevrata i ubistva Aleksandra Obrenovića penzionisan i od tada pa do kraja života živeo je u Londonu. Ono što isto tako valja reći, a to je da je po dolasku nove dinastije, jer je on zaista bio predstavnik i izuzetno bliskim odnosima sa dinastijom Obrenović, kralj Petar I. Karađorđević mu je ponudio da bude patrijarh srpski, iako zaista Čedomilj Mijatović nije bio aktivni, nije bio svešteno lice. On je to odbio i zaista napustio Beograd i više se nije vraćao. Ono što je zanimljivo za njegov život reći jeste da je kremiran u Londonu, ali je sticajem potpuno nepoznatih okolnosti njegova urna iskupljena. 2020. godine, u vreme COVID, tako se desilo, COVID epidemije, u Srpskoj akademiji, u Srpskoj ambasadi u Londonu je izložena njegov portret. Dakle, portret je radio čuveni indijski slikar koji je slikao velike državnike toga doba. To je bilo u vlasništvu njegove ćerke koja je živela sama i koja je to poklonila svome osobi koja je nju čuvala kada je bila nemoćna. To je ambasada Republike Srbije u Londonu otkupila i od 2020. kao što kažem, ona je izložena u prostorima našeg diplomatskog, dakle, izaslanstva u Engleskoj. To bi bilo sve iz Beograda i jako sam ponosita na ovu priču o jednom izuzetnom Beograđaninu koga smo potpuno zaboravili.
1: Hvala, Branka.

Ka na ovoj predivnoj zaista priči, bila je ovo Branka Vuković iz Beograda, sada je 17:22, vi slušate nedjeljni radiomagazin Radija Republike Srpske.

0: 17 časova, 42 minuta, vrijeme je da ponovo čujemo rubriku iz sporta i sa nama je opet Bojan Božić. Bojane, dobroveče.
1: Dobroveče još jednom.

I na samom kraju još o košarci, Olympiakos i Real Madrid sastaće se večeras u Atini u finalu Evrolige. Utakmica počinje u 20 časova. Madriđani jure svoju 12. titulu, 21. u finalu, a dok se grčki velikan bori za četvrti pehar namijenjen najboljem timu na starom kontinentu. Biće ovo peti put da se sastaju u finalu, a Real vodi sa 3-1 u pobjedama. Još jednom ću podsjetiti, Real Madrid ima 11 titula, igrao je 21 finale, 3 titule ima Olympiakos, finale Atina 20 časova.

zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije. Pozivaju se i nadležne institucije da van snage stave sve odluke Kristijana Šmita i Valentine Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti. U Moskvi će od 26. do 28. maja biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu, a na skupu bi trebalo da učestvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Forum počinje u utorak konferencijom Suprotstavljanje neokolonijalizmu kao prioritet za obezbjeđivanje zemalja globalne većine. Rusija je izvela napad raketama Orešnik kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne objekte u Rusiji. Ministarstvo odbrane Rusije naglasilo je da su ciljevi udara ostvareni i da su svi planirani objekti pogođeni. Bespilotne letjelice oružanih snaga Ukrajine u noći između četvrtka i petka pogodile su studentski dom koleđa u Luganskoj narodnoj republici u kojem se nalazilo 86 studenata. Napad je izazvao urušavanje zgrade, a poginula je 21 osoba. Počeo je Roland Garros, drugi teniski Grand Slam turnir sezone. Najbolji srpski teniser Novak Đoković večeras će od 20 časova i 15 minuta početi nastup na Roland Garrosu, a njegov protivnik biće Francuz Giovanni Pericard. Đoković je tri puta osvajao Roland Garros. Prognoza vremena za sutra: pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i još toplije, posle podne razvojem oblačnosti samo lokalno mogući su kratkotrajni pljuskovi. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, maksimalna od 27 do 32 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Slušajte Eho nauke. Naša gošća profesor dr. Svetlana Borojević sa katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Pričamo o kognitivnim neuronaukama. Voljela bih da sada malo posvetimo vremena i ovoj naučnoj monografiji. Vi ste kroz nekoliko poglavlja uveli čitaoce u složen splet naših doživljaja i ponašanja. Kako je strukturisana monografija? Šta je čini?
1: Ja bih prije svega rekla da nije naučna monografija u pitanju. Ja bih je čak nazvala nekom stručnom ili edukativnom. I moram samo reći kako je ona nastala i onako na interesantan način. U sklopu izbornog predmeta koji se zove Osnove kognitivnih neuronauka sa studentima sam imala određene zadatke. I pokazalo se u stvari da njihova radoznalost, jer su to već zreli ljudi, to su studenti drugog ciklusa, njihova radoznalost i moje nekako, ono da kažem, kao upravljanje ili samo usmjeravanje blago može dovede do sjajnih rezultata. A u istom periodu one su radile svoje zadatke, u istom periodu se pokrenula priča o edici Mozaik, to su pokrenule kolege sa Instituta za društvene i humanističke nauke, koja je zamišljena kao jedna zapravo publikacija namijenjena određenoj temi, da se kroz nekoliko knjiga obradi jedna tema i koja bi bila, upravo zato sam rekla, nije naučna, nego da je ili stručna ili edukativna, može biti naravno i naučna, ali da se približi čitaocima, studentima, ne studentima, svima onima koji žele da znaju više. I onda sam ja u dogovoru s njima onako konsultovala se da li je moguće da se to ti studentski zadaci i moja dopuna preradi u knjigu za ediciju Mozaik, i oni su to prihvatili. Tako da smo mi zapravo pripremili već 4 knjige. Prva je već objavljena, druga će biti uskoro, nadam se, a treća i četvrta će biti u narednom periodu. Tako da ćemo tim, ja neću reći zatvoriti, ali zapravo smo samo započeli pisanje određenih tekstova koji imaju veze sa neuronaukama i koji na jedan malo drugačiji pristup, ili rekla bih dopunjeniji pristup, objašnjavaju sve ono što su i studenti naši učili na prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj godini, ali sad iz drugog ugla. Sad se tu nadovezuje priča malo i o neuronaučnim aspektima i ovim novim tehnologijama koje se koriste, a koje zapravo nama omogućavaju, i mislim i medicinska dijagnostika napreduje, ali je zanimljivo što neki od uređaja koji se koriste u medicinskoj dijagnostici mogu da se koriste i u eksperimentalne svrhe u oblastima kognitivne neuronauke, kao što je PET scan, funkcionalna magnetna rezonanca. To su sve jako skupi, naravno, uređaj, i neke opremljenije laboratorije u svijetu ih imaju i koriste za svoje istraživanja. Tako da smo mi u ovoj zapravo monografiji, zaista moram pohvaliti studente, onako pokušali da napravimo jedan sistematičan pristup, tako da u prvoj knjizi damo neki uvod ili osnovu, a onda da se u svakoj narednoj knjizi nadovezuje zapravo, da se detaljnije objašnjavaju pojedini psihički procesi i veza sa neuronom, odnosno da se oni sad posmatraju kroz prizmu neuronauka, i mislim da smo negdje postigli efekat, iako ja kad čitam, ali to je valjda normalno, svaki put čitajući kao ovo smo mogli drugačije, ovo smo mogli ovako, ovo smo mogli onako, ali pretpostavljam da je to i normalno zato što su to sad svaki put nova iskustva. Ali ono što mi je interesantno bilo, u stvari, kako smo se lako dogovarali o načinu na koji ćemo pristupati i kako da podijelimo zadatke. Tako da u stvari u ovoj prvoj knjizi dat uvod u to šta su kognitivne neuronauke i čime se one bave. Onda smo se malo posvetili filozofskom uvodu, odnosno evoluciji razvoja. Rekla sam već da nismo mi sad izmislili toplu vodu i da se mi sad samo interesujemo za problem ili pitanje ljudskog saznanja, nego su ljudi oduvijek o tome razmišljali, i prevashodno filozofi su bili ti umni ljudi koji su o mnogim fenomenima razmišljali na jedan specifičan način. Meni bude zanimljivo koje pristupe su koristili, ako nisu imali ove mogućnosti koje mi sada imamo, ali su zapravo postavili neke temelje koji su kasnije zaista i dokazane. Tako da je jedno poglavlje posvećeno tom filozofskom razmatranju, onda smo se bavili zapravo predstavljanjem građe mozga i strukture i negdje ukratko funkcionisanjem nervnog sistema. Onda smo se bavili kognitivnim procesima, gdje smo dali kratak pregled

0: Nastavljamo emisiju, govorimo o kognitivnim neuronaukama. Naša gošća profesor dr. Svetlana Borojević sa katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Danas se sve više govori i o asistivnim tehnologijama koje imitiraju ljudske senzorne sisteme. Da li nas razvoj takvih tehnologija možda približava boljem razumijevanju samog mozga?
1: Pa ja bih rekla u stvari da je razumijevanje samog mozga dovelo do razvoja tih asistivnih tehnologija koje onda imaju svoju primjenu u praksi, a da će u stvari njihova primjena i praćenje efekata toga dalje unapređivati, jel, možda ćemo uočiti da postoje određeni nedostaci, ali asistivne tehnologije su isto nešto o čemu se u ovom novijem, da kažem, ili u periodu kad sam ja bila student, o tome se nije pričalo, ali sada je ili je sve veća potreba ili je prosto razvoj nauke doveo do toga da mi možemo koristiti različite uređaje, pa na kraju krajeva i mi odrasli koristimo neku vrstu tehnologije asistivnih kad učimo jezike, jel? Pa imamo one različite aplikacije gdje imamo interakciju sa nekim drugim uređajem, ali ja se nasmijem kad kažu preuzet će nas, ne znam, tehnologija, onda ja kažem, ali u automobilskoj industriji se to vrlo dugo već koristi. Imitiranje senzornog sistema čovjeka koristi se u automobilskoj industriji. Vi imate senzore na automobilima koji detektuju prisustvo nekog drugog objekta. To je, znači, ono kako naše oči primaju informaciju, odnosno bitno nam je da uočimo nešto, detektujemo nešto u prisustvu, a u obrazovne svrhe i u tretmanu djece koji imaju određene poteškoće, asistivne tehnologije mogu biti od velike koristi. Iako one nikad neće moći zamijeniti, to ono što se ljudi često boje, kao zamijenit će nas, ne, one su samo, i to je uvijek sve samo dopuna onoga što ljudi rade. I ako postoji korist od te dopune, zašto je ne koristiti?
0: S obzirom da dolazimo do kraja emisije, vrijeme je zaista brzo prošlo, ali ćemo sigurno ugostiti i vas i vašu ekipu kada budete radili na ovim drugim knjigama. Koliko je važno da se ovako, pa ako možemo reći, složene teme približe i široj javnosti, a ne samo naučnoj zajednici?
1: Jako, jako važno, jer pomislite koliko ste vi puta dok obavljate neku radnju običnu pomislili moj mozak upravlja tim. Vrlo rijetko mi o tome razmišljamo i sve drugo ćemo pripisati, objašnjavat ćemo na različite načine, a u stvari ono što je ključno u svemu tome je da je mozak taj koji upravlja. On i prima, obrađuje, ali on na kraju krajeva i upravlja tim našim funkcijama i bez njegovih sposobnosti mi ne bismo ni pamtili događaje, ne bismo imali kontinuitet između prošlosti i sadašnjosti i budućnosti, ali je važno i mi smo sa djecom predškolskog uzrasta često organizovali radionice tokom jedne aktivnosti koja postoji na fakultetu za sedmica mozga, gdje im govorimo o značaju mozga, o tome šta naš mozak taj radi i nekako razmišljamo, ako oni na ranom uzrastu počnu da razmišljaju o tome šta štetno djeluje na njegov mozak, šta povoljno djeluje, da će takve navike nekako primjenjivati i tokom odrastanja, pa i u ovom školskom uzrastu da ih učimo na koji način i telefoni djeluju kao distraktori pažnje, kako se to odražava na rad njihovog mozga, pa onda oni malo i kad osjete da im je teško da se odvoje od telefona, pomisle, pa možda bih trebao malo smanjiti, a da ne govorimo o odraslima. I mi odrasli smo odrasli, sazreli, ali uvijek postoji prostor za učenje i napredovanje. Tako da mislim da je jako važno u stvari da se o tome priča. Ja se šalim se često, pa kad neko spomene rad mozga, ja kažem samo treba napraviti razliku između onih jednostavnih bazičnih radnji koje radimo, koje nisu toliko stimulativne za naš mozak, od onih koje nas tjeruju. Pa obično čitanje, učenje i ono što se prigovara od djece pa do odraslih, da je naš školski sistem preširok i djeca negoduju. Što učimo ovo, što učimo ono, neće mi to trebati nikad u životu. E ja onda volim reći ne učite zato što će vam to možda trebati, ta informacija, ali učite da vježbate svoj mozak i da ga činite puno fleksibilnijim, jer on kad usvaja različite vrste informacije i na različite načine, on postaje kao jedna fleksibilna spužva koja može da upija, a ne krut sistem koji odbija ono na što nije navikao. Prosto mora se taj potencijal iskoristiti na najbolji mogući način. Pa ono što je nekad bilo možda besmisleno, u jednom trenutku se učini kao vrlo smislena stvar i korisna. Tako da rekla bih da je jako, jako važno.
0: Hvala što ste izdvojili vrijeme i uveli nas u svijet kognitivnih neuronauka.
1: Hvala vama, nadam se da ćemo se družiti i u nastavku izlazaka ovih naših publikacija. Hvala još jednom.
0: Hoćemo, sigurno, hvala i vama. Poštovani slušaoci, naš gost bila je profesor dr. Svetlana Borojević sa katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Uz preporuku da ostanete uz program Radija Republike Srpske, srdačno vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.

0: i stvara nadu. Međutim, kad su me pozvali iz gimnazije, iz Tatjanine škole, sa informacijom da je Tatjana pala na stepenicama i da je doživjela napad, u tom momentu, kao majka ljekar, znala sam da, u tom momentu sam znala da se radi o nečem strašnom. Prvi mak sam posunjala, jer sam dobro čula, su me zvali iz Milanine škole, ali ne, naravno, iz Tatjanine škole su me zvali, Tatjana prije toga nikakve simptome, ali baš nikakve nije imala. Ja sam kao ljekar tad znala da se radi o nečem sigurno vrlo, vrlo ozbiljno. Znači, dve djevojčice u tinejdžerskom uzrastu da doživljavaju epinapade. Naravno, u porodici niko nije imao, i u široj porodici, čak ni one obične febrilne konvulzije, obične. Nisu one baš obične, ali evo, one prolaze, dešavaju se djeci u dojenačkom uzrastu u prvih par godina života, ali prođu, najčešće se ne ponove. Čak ni to niko u porodici nije imao. Suprug i ja zdravi, niko nema ni bilo koji oblik epilepsije u porodici, ali kao ljekar sam već tad posumnjala da se radi o nečem što može biti vrlo, vrlo ozbiljno. I od tog momenta je krenulo traganje za dijagnozom.
1: Vi ste tada otišli u Beograd?
0: Jeste, u Beograd, otišao u kliniku gdje sam ja završila specijalizaciju. Profesor Nikola Dimitrijević, bio je blizak, poznavala sam ga dovoljno dobro. Također smo učinili nalaze, jeste neki oblik epilepsije, ali nije se tad došlo do dijagnoze one krajnje, šta to i koji oblik. Slala sam naravno nalaze, profesor Branimir Nestorović je meni bio mentor na subspecijalizaciji, tako da je zdušno se trudio da i on pomogne. Recimo, slali smo nalaze u Ameriku, njegova svastika je tamo u Vrhovskoj neurološkoj klinici bila zaposlena. Ni oni nisu otkrili o čemu se radi. Išla sam u Zagreb, nekoliko mišljenja naravno, da sam bila uznemirena i da sam željela što prije suprugi, ali evo govorim iz ugla mene kao ljekara, što prije doći do dijagnoze. Ništa, vratili smo se tako sa uopštenom dijagnozom i neku blagu terapiju su dobile obje. Međutim, Tatjana je počela da prijavljuje simptome. Mama, šta mi se dešava? Iz gimnazije kad ide kući sa svojom drugaricom Ivanom, trebala je da sjedne na trotovar, drhte mi noge i ne mogu više da hoda. Pa se malo odmori i one nastave. To je strašan podatak. A Miki, negdje u istim tim mjesecima, dolazi iz škole i baca ruksak na trosjed i baca se po trbuške. Prvo plače jako, da uopšte dođe do daha da kaže o čemu se radi. Naravno da smo se uplašili. Šta mi se dešava? Ja sam zaboravila da pišem. Ne mogu da pišem. Kao crna bajka. Neverovatno. Uopšte pojmiti te simptome. Evo i tad sam, ne znam koliko godina bio moj radni staž, prije 19 godina kad je to krenulo. Već sam dugo bila ljekar. Nikad čula ništa slično nisam. I naravno uznemirnost je ponovo porasla. Čula sam za profesor Nebojšu Jović, profesor koji jako visoko kotira iz te oblasti epileptologije, na prostoru bivše Jugoslavije i šire. I uznemirnost je bila do te mjere da ja nisam ni zakazala pregled, ništa. Mi smo sutradan pokupili sve papire i otišli nenajavljeno u Institut za neurologiju za djecu i omladinu u Beograd kod profesora Jovića. Stigli smo nešto oko 2 sata. I sjećam se, danas mogu taj dan da potpuno živo vratim u sjećanje. Pokucala sam na vrata i ušla i profesor Nebojša je završavao radni dan, umoran naravno, i ja mu pričam i već suze kreću. Predstavljam se da sam ljekar, on je uznemiren i usplahiran, jeste se zakazali, naravno, što bi rekao svakom običnom pacijentu. Ja sam insistirala da me primi, da slutim da se radi o nečem strašnom. Dve djevojčice u kratkom razmaku sobje doživjela epinapade, ali i razvijaju neku čudnu simptomatologiju. Tako da smo uspjeli, dok je on završavao neki svoj posao, njegov asistent ih je pogledao, on pridružio se i profesor Jović i mislim da su oni već tad znali da se radi o Lafornoj bolesti. Planirana je genetski nalaz i ostali dodatni nalazi za sljedeći put kad dođemo. I eto, u roku od, to je kraj maja bilo, u roku od mjesec dana dobili smo dijagnozu, nažalost. Potvrđena je, nazvao me profesorov asistent i rekao, koleginice, nažalost, potvrđena je Lafornina bolest kod obje djevojčice. I naravno, u tom momentu svijet se srušio, među vremenu sam ja više iščitavala epileptologiju. I negdje u našim pedijatrijskim doktrinama jedna baš obimna pedijatrijska knjiga Zergulen, tamo gdje su opisane rijetke bolesti, stoji jedan, bukvalno jedan malo širi pasus. Bolest inkluzionih tjelešcadi. Tako se zove i ono

0: koje nam ne znači ništa, jer geni su u dupletu. Ali kad se sretnu dvoje ljudi koje, eto, igrom slučaja imate to, zamislite koja je to vjerovatnoća. I kad se sretnu, mogu imati bez obzira, znači mogu imati dvoje djece, troje djece, zdrave, mogu imati jedno zdravo, jedno bolesno i može biti opcija da su oboje bolesni. Znači nije a priori, ne nasljeđuje se na način da je sve potomstvo bolesno, nego opet neka igra sudbine i lutrija. I evo profesor Minasjan je došao do toga da bi se odatle uopšte dalje istraživanja krenula. Taj njegov rad je mene fascinirao. Ja prenesem suprugu da mi, već smo mi razmišljali da ćemo ići da na neki način pomažemo istraživanje kako možemo.
1: Da biste jedan od najvećih donatora za to istraživanje.
0: Jeste, u međuvremenu, u samom početku nismo se odvažili da izlazimo odmah u medije, da tražimo da nam ljudi pomažu da finansiramo jednu neistraženu bolest. Znate kako, djeluje malo nesuvislo, mnogo je neistraženih bolesti još. Nego smo kontaktirali profesora Minasjana, objasnili mi o kome se radi. On mi je tako divno odgovorio već u roku od par sati da je on ljekar kliničar, da samo kao entuzijasta sa još dvoje kolega radi, silazi par sati u laboratoriju. Zamislite kakav entuzijazam. Znači uopšte nije se potpuno ozbiljno i predano posvetio samo tome, jer nije mogao vjerovatno. I da bi priključenje jednog molekularnog, mi smo ga pitali koja suma novca uopšte za početak bi njemu pomogla, priključenje jednog molekularnog biologa koji na godišnjem nivou maksimalno je to smanjio, $50,000 bi koštalo. I mi smo stvarno u roku od desetak dana tih $50,000. Treba uvezati banke, tu procedura je bilo raznih i mnogo. Potpisati ugovore, sve to vrlo ozbiljno. Ne možete tek tako ni novac poslati. U daleku Kanadu i šira porodica i uži krug prijatelja, mi smo to prikupili i poslali. Da bi profesor u roku od, ne znam sad, već malo velika je vremenska distanca, 19 godina, 2007. godine sve to krenulo.
1: Da, prošlo je mnogo vremena.
0: Da bi profesor u roku od mjesec, dva nama poslao baš sa ushićenjem onako mail da su otkrili jedan baš onako ozbiljan početni korak u razrješenju patofiziologije, da sad ne ulazimo u detalje, patofiziologije Lafforine bolesti, bio je jako sretan zbog toga, a i mi sa njim. To nas je okuražilo da od tog momenta izađemo i u medije. Znači, kad jedna je tako mala suma, to nije ni jedan dobar auto, $50,000, učinilo ogroman pomak u razrješenju ove teške bolesti, koja je potpuno u zapečku. Znači, pre 100 godina patolog Lafforov je dao ime i nije se materne ništa činilo, vrlo malo se činilo. Izašli smo i medije i naši dragi sugrađani, javnost otprilike znaju, znači, da smo se trudili, naravno bez vas medija, hvala vam na tome, ne bismo bili tu gdje jesmo danas, na korak do lijeka koji će stići pacijentima, nadamo se, vrlo brzo. Izašli smo i medije i shvatili smo da stvarno, da bismo prikupljali taj novac, moramo pričati priču. Naravno, tu se rodila još jedna dilema. Imam li ja pravo, to su dve djevojke, vjerujte da je to u tim mjesecima bila moja dilema, imam li pravo potpuno eksponirati i pokazivati njihovu priču? Znači, bilo je tih etičkih pitanja, ali poznavajući svoju djecu, znala sam da bi mi one to odobrile. I naravno dogovor sa suprugom, jer ima naravno jako teških i ružnih snimaka. Pokazati kako to izgleda da biste dirnuli javnost ako želite prikupiti sredstva. I vjerujte, u to vrijeme to je po 50-100 hiljada za jedan humanitarni broj. Izlasci u medije su morali biti česti. U početku sam ja zvala medije, poslije su i mediji zvali mene. To mi je bilo olakšano. Ali vjerujte, i taj dio posla kad se vratim nazad nije bilo lako. Tatjana imala teže klinički tok od početka. Ja sam nju ostavljala, suprug nije ljekar, nije zdravstveni radnik, ali je naučio dosta toga. Ostavljam je, ne znam, naravno nisam je nikad baš lošu ostavila, ali nikad ne znate šta će biti u narednih sat vremena. Znači, trebalo je tu stegnuti srce, ostaviti nju, negdje stišati telefon i pričati. Pričati o jednoj beznadežnoj priči, o tome kako vaše djeca nemaju nikakvu nadu, da ih njegujete i čekate kraj. Naravno da sam kao ljekar znala da sve to što činimo i što smo činili je zbog toga da njihovoj patnji damo svrhu. To je suština svega. Kao ljekar sam znala da je veoma mala šansa da će njih dve dočekati lijek. Kada jedno istraživanje kreće iz povoja, bez 10 godina nema ozbiljnijeg pomaka, a kamoli dolaska do lijeka koji će doći ka pacijentu. Sve je ogromna procedura. S jednim malim krajičkom nade, naravno, da možda se nešto desi pa u nekom podmoklom stadijumu bolesti ipak dočekaju. Ali vjerujte, s jednakim žarom smo radili, znajući da radimo za svu buduću djecu,

0: da doprinesemo da više nikad nijedan tinejdžer ne doživi tako nešto. Jer to je toliko teško na svakodnevnom nivou. Mnogo pitanja, podpitanja. Naša Mirona hoće u školu, ne može od mioklonizama pade, ne može da piše. Ona hoće svaku nedelju drugari dođu u posjetu. Dosta dobro društvo su imale jedna i druga i nisu nas napustili ti vjerni njihovi prijatelji. A i mi smo bili valjda otvoreni, trudili smo se da dolaze. Nismo se zatvorili sad. Neretko porodice gdje se dešava nešto tako teško, netko se i zatvore, ne znajući kako da postupe uopšte, u stvari odaberu takav način. Naš način od početka je bilo da se otvorimo evo i ka javnosti, ali tako da je to i Tatjani Milani naravno značilo, ali evo svakog vikenda Milana se jako ljutila i bunila i nemojte da me lažete, sutra ide, Milana kao ide u gimnaziju, završila je osnovnu školu i samo je upisana, nije mogla da pohađa. Onda je mi tako smišljamo priču da se gimnazija renovira, njena raja, njena ekipa, dosta ih je bilo gimnazijalaca. A Tatjana je evo završila prvi gimnaziju kod nje. Kasnije po uzrastu krenuli su klinički simptomi, ali su išli rapidno. Jako da, brzo. Jako Mirana je malo sporije išlo. Tako kad bi se opisivalo, po par mjeseci mogla bi se knjiga napisati o samo par mjeseci bitke i svega što je činjeno. Ja nerijetko kažem za sve ovo što je naša mala porodica činila sve ove godine, to je samo vrh ledenog brijega, odnosno vidi se samo vrh ledenog brijega od svega onog što je činjeno. Smo u početku napravili sajt, pa smo slali na razne mailove, pa smo kontaktirali naravno ostalo udruženja. Pitala sam ovu majku koja je osnovala američko udruženje roditelja djece oboljele od Lafojrine bolesti. Jesu li oni, recimo, tad je bila opera aktuelna ili ne znam, jesu slali, kao jesu pokušavali doći do nje, pokušavali su, pa nisu mogli. Onda smo mi sa ove distance na razne načine pokušavali, slali mailove, pa smo, vjerujte, printali sajt, one bitne podatke, printali pa slali poštom, možda će poštom prije doći. Ne mogu se ni sjetiti šta smo sve radili, ali nikad nismo ustali ujutru, bez obzira kakva noć je dežurstvo, podjela suprug i ja. Uz tako teškog pacijenta se mora dežurati. Jer
1: samo vi i suprug status, ili vam neko pomaže?
0: Još? Ne, što se tiče njega i njih dve u tom smislu, njega zdravstveni radnik, pacijent, samo smo nas dvoje sve ove godine. Tako je to nekako ostalo. Evo i dan dana, znači, ja imam odmor od 10 do 2, u 2 prelazim kod Milane, a suprug je do 2 budan pored nje. To je dan danas i to je tako svaku noć. Bukvalno, neretko nas ljudi pitaju kako se to izdržava, nemamo odgovora. Nije fiziološki, ali evo, ko zna odgovore negdje u metafizici nekoj, toj snazi, volji, želji da se doprinese.

Sinski zaliv ili bilo kakvu agresiju na Ormuski Moreuz, izjavio je član Iranskog savjeta za ocjenu sve svrsishodnosti Mohsen Rezai. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da su Sjedinjene Države spremne da uđu u veoma ozbiljne razgovore o iranskom nuklearnom programu ako Teheran ponovo otvori Ormuski Moreuz i naveo fazni pristup koji bi obuhvatio nivoje obogljena.